Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

0: riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: när man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, tack för att du hänger med oss. Här var Roxette med Dressed for Success. Vi har gått in i en ny vecka och en ny månad också. Det är den 1 juni idag. Nu börjar sommaren. Juni, juli, augusti brukar det ju snackas om som sommarmånaderna. Maj har ju varit, alltså både och får man säga på maj, men det har varit en hel del sköna dagar. Och vilken helg vi hade. Hoppas du har haft en riktigt bra helg. Här på Mix Megapol ska vi ta nya tag med Gry och morgongänget. Och programmet drar i sedvanlig ordning igång klockan 6 här. Så vi har en timme på oss nu helt enkelt. Med bland annat den perfekta mixen.

0: fast det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där. Förlåt, vad heter staden?
1: Jonas!
0: Ja,
1: det finns en stad som heter Fes i Marocko.
0: Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
2: Vilken är det?
0: Facebook!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivning.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska. Mix Megapol, den perfekta mixen.

dyker upp i 10 000 kronors mixen är du grymmare än Gry. Vår introtävling som vi kör varje morgon här på Mix Megapol efter klockan 7. Så är det ganska enkelt att svara Europe där. För den har ett ganska så karaktäristiskt intro kan man säga. Men det kan ju vara en hel del andra låtar också. Det handlar helt enkelt om 6 stycken låtintron. Är du grymmare än Gry så får du 10 000 kronor. Sätter du alla 6 rätt då får du också 10 000 kronor. Och är du grymmare än Gry så får du också den här t-shirten. Där det står jag är grymmare än Gry. Ta chansen idag.

Ava Max här var Forever Young i Mix Megapol. Gry är här idag, gullig i dansken, Nyhets Jonas, Carolina Widerström, jag halvtids Erik Pipistrello i Västsverige och så praktikant Malin som dyker upp också idag. 7:30 kommer praktikant Malin till Gry och morgonen.

Här är senaste nytt som börjar utanför Kungälv där en man och en kvinna har skadats allvarligt med ett tillhygge i en villa igår kväll. En man är gripen misstänkt för mordförsök. Ett barn var också på plats när våldet skedde och mannen är även misstänkt för barnfridsbrott. 8 personer har dödats i en israelisk attack, uppger Libanons hälsodepartement igår kväll. Det här rapporterar AFP. Attacken skedde i södra Libanon och ytterligare 19 personer, däribland 5 barn, skadades. SL varnar för stora störningar under morgonen efter helgens problem i tunnelbanetrafiken. Och det väntas bli förseningar. Bland annat har

0: trafiken och det väntas bli förseningar. Bland annat har den röda tunnelbanelinjen fel i signalsystemet, vilket orsakat förseningar och totalstopp. Ett växelfel och solkurvor har även orsakat problem på den gröna linjen. Och en man åtalas för grovt bidragsbrott sen han lurat till sig drygt 800 000 kronor från Unionens A-kassa och Försäkringskassan. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
2: Ny vecka ligger framför oss. Praktikant Malin kommer hit idag.
3: Bra.
2: Kul. Vi ska ta en titt i kalendern. Men först en låt som vi ska kickstart vakna till. Vi testar den här, kommer fredag, så den är ganska ny för oss. Det är Bebe Rexha, David Guetta. Så det lovar ju i alla fall

0: Men viben är peppig.
1: Ja, visst. Mm. Ja, det funkar.
0: Sen går vi som peppremerande, eller?
1: Ja, det kan det vara. Det är somrigt, tycker jag framförallt.
0: Ja.
1: Känns sommarnatt.
0: Verkligen. Den heter Sad Girls.
1: Men det låter inte som det.
2: Det känns ju lite deppigt.
0: Ja. Den sjunger lite deppigt, men den är härlig. Det är som Dancing on My Own också är härlig.
2: Exakt.

Det är den 1 juni, sommaren är här. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Ännu lite mer toner att vakna till liv med får vi från Medina också. Hoppas du som lyssnar får en bra start på veckan. Mamma hon

0: Vem har namnsdag 1 juni?
1: Det har Gun och Gunnel.
0: Bra.
1: Vilka eller som det heter på engelska, Gun och Gunnel.
0: Gunnel. Gunnel, ändå bra.
1: Ja.
0: Jag började tänka på Gun Hellsvik. Skitsamma, det är för gammalt. Vilka fyller år då?
2: Får jag bara haka på dig på Gun Hellsvik där? Vi hade en granne som hade en hund som såg ut som Gun Hellsvik. Alltså, det gick inte att tänka på någonting annat när man såg den hunden. Det var en sån här tullare, eller vad den heter, den hundrasen. Och det såg den ut precis som Gun Hellsvik.
0: Det är tollare.
2: Ja, tollare. Jag tror den heter tumlare först, som torktumlare. Skit i det nu, födelsedagar! Tom Holland, skådisen, fyller 11 år idag. Nej, 30 för jag det. Sen så har vi då Anna Jönsson Haag, för detta skidåkerska. 40 år idag, stort grattis, ihop med Emil Jönsson, också skidåkare då. Och så Morgan Freeman, denna gigantiska skådespelare, 89 år idag på Morgan Freeman.
0: Är det för dammigt eller kan vi en gång till dela när Tom Holland dansar till, när han gör sin lip-sync till Umbrella?
3: Alltså jag tycker verkligen vi ska dela
0: den. Den är otrolig.
2: Alltså, det har jag aldrig sett, så för mig är det helt nytt. Så dela gärna det.
0: Var beredd på att tappa hakan strax när vi lägger upp den då.
2: Ja.
0: Vadå?
1: Jag tror att, alltså, jag har för mig att Zendaya är inblandad där också.
0: Jag
1: tror att de inte är ihop då.
0: Nej, man ser att det där händer. Exakt. Det har jag bestämt.
3: Ja, får man ju hoppas att det är liksom. Ja,
0: den är otrolig, Erik. Mm. Vad firar vi för dag idag?
3: Ja, vi firar två dagar. Det ena är mjölkens dag och det andra är mobilfria dagen.
0: Mm. Jag tycker inte om någon av dem, känner jag.
3: Nej.
1: Gillar du inte mjölk?
0: Nej, alltså mjölk i kaffet och sånt, men jag dricker ju inte mjölk.
1: Testa.
0: Nej.
1: Det är godare än du tror.
0: Okej, då tar jag chansen på Pippi då. Vad har du för dag som jag kan få fira?
4: Ge en plats åt den äldre dagen är det idag. För att jag åkte spårvagn här i helgen och så satt några ungdomar och lekte med fötterna uppe på spårvagnssätet där. Så ska ni inte flytta er för farbror? Så att ge plats till de äldre dagen.
1: Fint, då får du sitta nu i alla fall.
0: Nej.

Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol med den perfekta mixen och glada nyheter varje dag.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Men nu ska ni få glada nyheter här från Umeå. Det är från Umeå universitet. För där är det så att, att en andmamma, hon lägger sina ägg på en innergård där på universitetet i samhällsvetarhuset. Och då är det liksom en skyddad innergård där, och så kommer ungarna och så. Och sen så är det så här att när de är redo, då står alltså andmamman med sina ungar vid dörren. Och sen så har hon alltså blivit då eskorterad av en väktare genom universitetsbyggnaden för att sen komma ut till då dammen som finns utanför. Liksom.
0: Det är hennes väg till dammen.
2: Det är hennes väg till dammen, och det är ju så här att änder är då återvändande fåglar. Så att man tror ju då att det kan vara samma mamma som kommer då varje år och lägger sina ägg där, blir eskorterad.
0: Får jag bara fråga, är den här filialen hon går igenom, är den nybyggd? Har hon alltid gått där och sen plötsligt har de smält upp en filial där som hon bara, men jag går här? Eller har hon
2: Det är ju, alltså, jag har ju sett då, jag tänker också jag ska dela det här på vår Instagram, Gry och morgongänget. Alltså så nybyggd ser den ju inte
0: ut. Och jag kom på att hon här kan ju inte ha varit där medan de har byggt. Hon har bara fattat att här kan man gena.
2: Och det är också jättegulligt, för då får ni se bilden framför er här då, liksom en andmamma, och sen så springer ju då som 7 ungar då bakom henne bara, dit. Och sen så alltså, går de ner för trapporna, de går i korridorer och sen ut. Så det tycker jag är väldigt gulliga och glada nyheter. Och du som lyssnar, om du har en glad nyhet, då kan du ju mejla den till studion@mixmegapol.se. Och då kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Och du lägger upp bankungarna, va?
2: Det ska jag absolut göra.
0: Eller andungarna, man vill se dem.
2: Ja, de är jättegulliga.
0: Dunbollarna på universitetet. Jättegulligt. Bra start på dagen.

0: Alex Warren på Mix Megapol. Vi brukar prata om ifall vi har lärt oss något nytt. Jag lärde mig precis, ni vet när man omröstning eller lottning heter ballot på engelska.
1: Just det, själva röstlappen va?
0: Ja, det heter ballot. Ja, men exakt. Och då har jag lärt mig nu att det kommer från italienskans ballotta.
1: Okej.
0: Okay. Som är liten boll.
1: Ha!
0: Det är en liten ballotta, den lilla bollen. För i medeltiden i Italien så röstade man med små bollar i urnor.
1: Ah, ballotta.
0: The ballot. Alltså röstsedeln eller röstlappen eller vad man kan säga. Ja. Det har jag lärt mig i alla fall.
1: Också klart roligare sätt.
0: Att lägga små bollar
1: i. Jag vill också lägga en liten kula i en hink. Det är mycket roligare än det vi håller på med, jäkla kuvert.
0: Verkligen. Men lite mer lättare att fuska, va? Lite mer oseriös med bollarna.
1: Alltså det var inte jag som sa det om Italien, det var du.
0: Ja, det var det faktiskt. Det är alldeles riktigt. Ja. Hoppas att du som lyssnar har lärt något nytt. Kanske kan ta det mer på något sätt. Inte vet jag.
1: Härligt.
0: Här är Timbuktu på Mix Megapol.

0: Darshan med Austin hör här på Mix Megapol, där du får den perfekta mixen. Och som vi nämnde tidigare så har vi en fullspäckad morgon framför oss på ett härligt sätt.
1: Mm.
0: Vi kommer ju prata om, vadå?
2: Vad är späck?
0: Alltså späck, det är fett. Eller
2: vad är det som är fullt? Kan det vara halvspäckat ibland?
0: Ja, halvspäckat
2: schema. Har vi haft ospäckat schema?
0: Ja, det kan man ju ha. Nej, vi har aldrig haft det, men man kan ju ha
3: kan
0: det.
3: Man ha.
0: Eller?
3: Jonas, alla våra konkurrenter har ju det.
2: Jag sitter och utan späck. Ja.
0: I alla fall så kommer vi prata med morgonens första lyssnare. Vi ska ha 10 000 kronors mixen efter 7, precis som vanligt. Erik ska pricka hitten.
1: Mm. Kul!
3: Nej, är det idag? Ja. Är det idag?
0: Det är halvtid. Erik ska pricka hitten. Vi måste prata om Pippis kalas som vi var på. Vi ska också diskutera dagens dilemma. Vi har lyssnare som vill ha middag utan barn en jäkla gång. Och sen så kommer praktikant Malin också med sin dumburk. Har du en ny vignett till hennes programpunkt, dansken?
4: Ja, visst har jag det.
0: Perfekt. Härligt. Ni hör ju.
1: Ja.
0: En fullspäckad morgon. Klockan är 6:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
2: Ja, och de börjar utanför Kungälv norr om Göteborg, där en man och en kvinna har blivit skadade allvarligt med ett tillhygge i en villa. En man är också gripen, misstänkt för mordförsök. Ett barn var också på plats i den här villan och mannen är även misstänkt för barnfridsbrott. I Stockholm varnar SL för stora störningar under morgonen efter stora problem hela helgen i tunnelbanetrafiken, och man tror att det kommer bli förseningar även den här morgonen. Bland annat så är det fel på den röda tunnelbanelinjen, vilket orsakat förseningar och totalstopp. Folk satt fast i tunnelbanan i flera timmar i helgen. Ett växelfel och solkurvor har orsakat problem på den gröna linjen dessutom. Och till sist har en man som åtalas för grovt bidragsbrott efter att ha lurat till sig drygt 800 000 kronor från Unionens A-kassa och Försäkringskassan. Han ska bland annat ha ljugit om att ha varit personlig assistent på ett företag i Göteborg i 2 år, fast han aldrig jobbade där. Man är själv nekar till anklagelserna. Det är senaste uppdateringen.
5: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Idag blir det växlande molnighet på många håll i landet. Klart väder i norra Svealand och södra Norrland och på Gotland. I övriga delar av landet blir det moln och regnskurar på sina håll och upp mot 21 plusgrader. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Oh, jag glömde ju när jag gick igenom den här fullspäckade morgonen, så glömde jag en av morgonens första höjdpunkter. Vi har ju också gullig dansken, superduper mega Google quiz. Jag ber om ursäkt, dansken.
1: Ja.
4: Det är okej, Gry, jag är så van vid det.
0: Det är alltså en lista över vad som är mest googlat nu i helgen som har varit 48 timmar. Den har varit fullspäckad, hörni.
2: Alltså.
0: Det måste vara en enorm lista du har idag.
2: Överspäckad.
4: Men den är helt sjuk, kan jag säga.
0: Det kan jag tänka mig. Och frågan är bara, hur ser topp 3 ut egentligen?
1: Ja, undrar mig.
0: Det finns så mycket att välja på, tycker jag.
2: Ja, jag håller med.
0: Ja, vi får se. Här är Britney Spears, är en perfekta mixen också. God morgon.
2: God morgon.

0: Sen. Du lyssnar på Mix Megapol och som sagt så kommer praktikant Malin hit idag, häng med oss. Jag bara kollar igenom lite grann planen framåt, det är så kul. Vi har Malin kommer idag, Cassiopeia kommer sen på tisdag, sen kommer Bodil, sen kommer Peter och Fredde på torsdag.
1: Ja, dina gamla kompisar, grej.
0: Verkligen. Ja. Och sen så Fredde var ju här, han var ju en vän typ igen, men han var här en gång i veckan under lång tid också.
2: Ja, verkligen.
0: Men de har känt länge, det blir jättekul.
2: Ja. Kommer vi sälja korv till dem när de kommer? Eller kommer en av oss göra det?
0: Jaha. Du tänker på Bettan i korvkiosken?
2: Ja. Alltså, gå vidare nu Jonas. Det är så kul.
3: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
4: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
3: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
5: Megafor.

låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
0: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol och vi har ju Google-quizet här nu från hela helgen som har varit. Och man sitter och tittar och bläddrar i tidningen och funderar på, gud vad mycket grejer har varit i helgen dock.
4: Ja, verkligen.
5: Alltså det har varit jättemycket saker.
3: Och tror ni Pipistrello 60-årsfest är med på listan?
4: Alltså inte omöjligt ändå.
3: Eller hur?
4: Det var mycket folk.
3: Jaha.
0: Och den gav ju avtryck i Göteborg också. Det ekar fortfarande i stan här efter att ni var här på besök.
3: Ja, kul. Ja, vi får se. Vi lyssnar på Smash Into Pieces. Så drar vi fram listan sen då, dansken.
6: Ja, jag är redo.
3: Perfekt. Vi också, nästan.

0: Smash into pieces på Mix Megapol. Kom ihåg att vi vill prata med morgonens första lyssnare alldeles strax. Någon som är vår morgonkick idag. Mm. Ring oss om du vill, vi har 020 314 314. Elaine är på plats och svarar om du ringer.
1: Och nu, take shelter. Gulliga danskens
2: jausa, jausa, jausa, kära vänner. Det är nu ni ska gissa vad svenske folket har sökt efter på nätet i helgen. Och först till att gissa är maj månads vinner, Karolina Widerström.
3: Ja, ja men tack. Då gissar jag på att det var Champions League-final i lördags. Det var PSG Arsenal och PSG vann.
2: Jag får säga, Karo, du börjar starkt här i juni.
3: Yes!
2: På plats nummer ett hittar vi Champions League-final och 3 poäng till dig. Grattis.
3: Tack så mycket.
2: Haltis Erik, du är nästa till att gissa.
4: Ja, och jag gissar på sport också, fast ishockey. Det har varit final i ishockey-VM som är klart nu. Finland vann över Schweiz med 1-0, så grattis till Finland.
2: Och grattis till dig, den hittar vi på plats nummer 9. Så du får en poäng.
4: Jaha. Ja.
2: Åh, se, vad är inte så ledsen, Haltis Erik.
4: Nej, hade hoppats på mer bara, men visst.
2: Ja, jag vet. Men det går inte. Gå ju för själv, så ska du gissa.
0: Ja, du gissar ju på Elitloppet som gick av stapeln igår på Solvalla. Och Örjan Kihlström tog hem segern med, jag vet inte om man säger, jag har inte sett den, så elegant kanske man säger, heter hästen. Världsrekordstid. 1.07,1. Så det har ju firats stort. Fullproppat på läktarna. Fint väder också. Åh, vilken dag.
2: Och den gissningen hittar vi på plats nummer 10.
0: Va?
2: Så du får... Ja.
0: Va?
2: Ja.
0: Omöjligt.
2: Du får en poäng.
0: Oh, jag vill höra 1-9. Jag vill höra allt som kom innan. Jag tror inte på det.
2: Ja, okej. Det kommer vi på lite senare. Nu, Jonas, ska du gissa.
5: Ja, men jag sticker av lite från den inslagna banan här och gissar på sport under helgen, för att jag tror att det är många som har googlat efter Stockholm Marathon.
2: Och det är många som har googlat Stockholm Marathon. Vi hittar den på plats nummer 2. Ah, yes.
0: Okej, okay, morsdag då? Vad är morsdag?
5: Ah, just det.
2: Morsdag är inte bland de första 20.
0: Va? Oj, det tänker man. Okej. Tunnelbanan i Stockholm då? Den står ju still som 17.
2: Inte bland den de första 20.
0: Va?
6: Nej. Är det annan fotboll då? Är det allsvensk fotboll?
5: Det måste vara med.
2: Alltså, Champions League-finalen var på plats nummer 1. Stockholm Marathon, plats nummer 2. Så har AIK spelat mot Sirius.
5: Just det, torsk.
2: I alla fall, de är på plats nummer 3. Och så hittar vi Raheem Sterling på plats nummer 4. Han har gjort sig illa. Han har blivit torkat med drug och sånt. Och så går listan, så håller den bara på. Fram till plats nummer 178. Hvor vi hittar nya tv-serier och film på HBO Max.
0: Oh, herregud, det hade den satt långt innan den gick.
6: Ja,
5: det är så specifikt också.
0: Ja, men grattis Karo till en smakstart.
6: Ja, men tack snälla.
0: På juni.
6: Jag hoppas det håller i sig.
0: Verkligen. Vi får se vem som är morgonens första lyssnare. Vi pratar med den direkt efter Eric Carmen på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi har ju världens bästa lyssnare, men bara en kan vara morgonens första.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och Erika från Järfälla är morgonens första. Hej på dig du. Hej. Gud, jag hör dig så dåligt. Hallå?
2: Ja, hallå.
0: Hej.
2: Hallå.
0: Vad gör du?
2: Klart.
0: Hallå?
2: Hallå, hör du mig?
0: Ja, nu är typ. Vad gör du för något?
2: Nej, jag sitter och kör bil.
0: Jaha, jag fattar. Och du har något headset som krånglar?
2: Ja.
0: Så kan det vara. Vad säger Jonas?
3: Det låter som att vi lajvar två personer som precis har köpt sig varsin walkie-talkie.
2: Ja.
0: Berätta, vad ska du göra idag?
2: Jag är på väg till jobbet.
0: Vad gör du då?
2: Jag jobbar inom hemtjänsten.
0: Okej, och jobbar med bra personer? Har du kul på jobbet?
2: Ja, det har jag.
0: Bra.
3: Toppen.
0: Och hur var helgen då? Otroligt väder, visst?
2: Ja, det var det. Riktigt varmt.
0: Ja.
2: Lite för varmt.
3: Erika, stavar du med K eller C?
2: K.
3: Känner du en naturlig fientlighet mot dem som stavar med den andra?
2: Nej, jag skrev förut med C, men sen så ändrade jag tillbaka till K.
4: Oh. Oj, det var lite så...
0: Du kände på lite, du så här, praoade med C.
3: Ah, vad
2: ja.
0: Jaha, men du fick med K från när du var liten?
2: Ja.
3: Jag tycker det är så spännande.
4: Jag tycker också, det känns svårt på det här. Så Carolina är ju samma, jag skulle inte byta till C.
0: Nej.
2: Nej.
0: Hur kändes det under din period med C?
2: Nej, det var lite konstigt i början, men sen vände jag mig.
3: Ja.
0: Men så varför byter du tillbaka då?
2: Nej, jag vet inte. Det står ju med K på Skatteverket och sånt där.
3: Ja.
5: Alltså, jag vill inte lägga några värderingar nu, men jag heter ju Erik med K och jag tycker K, det är mycket bättre alltså, för jag har en kollega här i Göteborg som jag jobbade med kanske 12 år, som alltid skrev mitt namn med C i slutet och jag aldrig lärde sig, och jag blir typ irriterad, för det känns inte som att det var jag då, utan att det var någon annan som han åsyftade.
0: Men du kan inte säga, jag vill inte lägga någon värdering och sen direkt säga, men jag tycker det är bättre. Det är väl exakt det, du får väl stå för din värdering då.
5: Ja, då ville jag tydligen lägga en värdering i det då.
3: Erika, vad tycker du om kappvändare?
0: Kappvändare. Erika, tack snälla för att du är morgonens första lyssnare. Vi skickar multivitaminen Berocca till dig. Och tack snälla du.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha bra, hej!
3: Ha bra dag, hej!

0: Klara Hammarström hör här på Mix Megapol. Och vi ska ju ha 10 000 kronors mixen alldeles strax. Måste jag testa mig? Har vi inte gjort?
1: Du blir sådär
0: tajt igen med tid. Det kan vara både bra och dåligt.
1: Mm.
0: Beroende på vems sida man står på i den här tävlingen.
2: Ja.
0: Vill du vara med och tävla så är det 020 314 314 som är telefonnumret som du ringer. Men nu är klockan 7 och då behöver vi få nyheterna, Jonas.
1: Mm.
0: Det var som att du gav det var som att den här halvtimmen gick fortast i hela världen.
2: Alltså,
1: ultrasnabbt.
2: Ja.
0: Det känns som att du sa nyheterna för 2 minuter sedan.
1: Ja, kommer du ihåg vad jag sa då?
0: Du sa...
1: Aha.
0: Jo,
1: ja,
0: vänta. Någonting med en solkurva.
1: Ja. Och det är precis solkurvan vi börjar med. För det är nämligen en liten varningsflagg till alla som är på väg ut i morgonpendlingen i Stockholm nu på morgonen. SL säger att det blir störningar och förseningar i tunnelbanan. Det var ju stort strul i helgen. Och bland annat satt folk fast i tåg i flera timmar. Det kan alltså bli problem idag med. Och det har att göra med växelfel och solkurvor som orsakat problem på den gröna linjen. Det kommer också vara fel i signalsystemet på den röda tunnelbanelinjen. Så stort strul i tunnelbanan i Stockholm alltså. Och så har det varit en jordbävning i havet utanför Chile under natten. Och enligt mätare i USA var det ganska kraftigt. Ska ligga på 6,0 på skalan. Det här var utanför stan Valparaiso, men det finns inga uppgifter att någon person blivit skadad eller om några större skador på byggnader. Men det är det andra kraftiga skalvet på kort tid i havet precis utanför Chile. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Växlande molnighet kan man hoppas på idag enligt SMHIs prognos. Klart väder i norra Svealand och södra Norrland och på Gotland. Men i övriga delar av landet moln och kanske till och med lite regnskurar på sina håll. Upp mot 21 plusgrader enligt SMHIs senaste prognos i alla fall. Det är vädret på Mix Megapol.

0: och morgongänget.
1: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska lyssna på GES och deras version av När vi gräver guld i USA. I nästa vecka så kommer Kid Eriksson och Simon Strömstedt hit.
2: Ja, ah, vad kul.
1: Kid från Tjuvjakt och så Simon Strömstedt, alltså Orups barn och Niklas Strömstedts barn. Mm. De har ju tillsammans med Anders Glenmarks barn gjort en egen version av den här som vi lyssnade på i fredags. Och vi fick lite gåshud.
2: Ja, faktiskt.
1: Fick vi inte det?
2: Jo.
3: Man fick en pepp helt klart.
2: Vi alla fick gåshud. Aha. Samtidigt typ.
1: De kommer nästa vecka i alla fall. Det blir kul.
2: Ja, verkligen.
1: Ja. Men vi lyssnar på originalversionen och så tävlar vi om 10 000 kronor alldeles strax på Mix Megapod.

0: Yes, och deras navigerade guld i USA. Lukas, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget i Hammarö?
1: Det är bara bra. Inte så troligt dock.
0: Alltså?
1: Nej, men annars är det bra.
0: Okej, okay, men fick du en bra helg eller?
1: Fick en superbra helg.
0: Gud, vad gjorde du?
1: Oj, vi har håller på att måla om carporten, så vi borde målat för flera år sedan, men den håller vi på med nu.
0: Ja, men är det mysigt? Det är mysmål eller är det bara jobbigt?
1: Vad sa du?
0: Är det så mys, alltså man kan mysmåla, sen kan det också vara asjobbigt, men mål kan vara mysigt.
1: Ja, både och. Det är ganska tjatigt när man typ har samma färg liksom, och så när man målar över så ser man inte vart man är andra varvet liksom.
0: Nej, jag fattar.
1: Det är lite tråkigt, men ja.
2: Det är jobbigt faktiskt.
0: Halvtids-Erik ska ju pricka hitten alldeles strax, våra nya succéprogrampunkt. Tror du att han kommer klara?
1: Jag tror han fixar
0: det. Okej, Erik, känner
2: det var klart. Snällt. Tack, tack så mycket, tack, tack.
0: Och kommer du själv klara att ta 10 000 kronor idag då?
1: Jag hoppas på det, faktiskt.
2: Jag hoppas det vi förstås lyckas. Vi har samma förtroende för dig som du har för Halvtids-Erik.
1: Aha, vad bra.
2: Vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig. Du ska säga artisternas namn medan vi hör artisternas låt. Du får 100 kronor per rätt svar, 10 000 kronor för 6 rätta svar. Men du kan också få 10 000 kronor och en t-shirt om du är väldigt grym. Lukas i Hammarö, hur

0: grym är du?
1: Grymmare än Gry.
2: Bra!
3: 10 000 kronors mixen. Är du
4: grymmare än Gry? Då gäller det att säga alla artisterna. Är du beredd då?
1: Ja.
4: Lukas från Hammarö, här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol. Nu kör vi!
1: Bon Jovi.
4: Bon Jovi.
1: Loreen.
4: Loreen.
1: Coldplay.
4: Coldplay.
1: Oh, nej.
4: Nej. Oh, vilken var den där gamla godingen då? Vi går igenom facit. Det första var Bon Jovi. Loreen. Marie Fredriksson. Coldplay. Cyril. Foreigner. Oh, dansken. Hur gick det här då?
5: Ja, men Lukas, du var bra på dem som du kunde. Kom ihåg. Och det var tre. Ja, tre ramt denne morgen. Ja, det, sådan er det altid. Gry var et lite snap bättre. Hun havde fem ret, så tyvärr ingen bonus.
4: Men 300 spänn får du. Tack snälla för att vi fick prata med dig.
1: Tack så mycket. Tack.
4: Ha det bra, hej.
1: Hej,
4: ny chans på 9 10 000 kronor imorgon. Och nu laddar vi om för att Halvtids Erik ska pricka hitten. Han ska lyssna på Veronica Maggios. Jag kommer. Jag träffade henne i lördags.
6: Va?
7: Nej. Yes.
4: Jo.
6: Wow.
7: Nej, nej, nej. Åh, nej. Nej, nej.
8: Sa du då att Erik ska göra det här?
4: Alltså, upp och hoppa. Lyssna 10 över 7.
7: Nej, det, det gjorde du inte.
4: Jo. Vi kommer att lyssna på Veronica Maggios. Jag kommer. Så kommer vi sänka ner volymen och då ska Erik sjunga med. Frågan är, lyckas han pricka hitten? Är han på rätt plats när vi kommer tillbaka till låten? Ja. Det här får vi veta direkt efter Kresela.

0: Gräsela hör här på Mix Megapol, där nu alltså Halvtids-Erik ska pricka hitten. Han ska lyssna på den här Jag kommer med Veronica Maggio, så skruvar vi ner volymen och sen drar vi på igen. Då får vi se om man prickar rätt. Du fick ju veta innan helgen att det var den här du skulle göra. Har du övat dig liksom? Har du lyssnat mycket på den?
1: Jag har haft jättemycket att göra den här helgen, Gry. Så jag har lyssnat på låten någon gång förra veckan, alltså rent random innan jag visste att jag skulle göra den. Sen har jag lyssnat på den en gång i helgen och då slog det mig att jag förstår verkligen hur duktig Veronica Maggio är på att sjunga som Veronica Maggio när jag hör det. För att hon sjunger på ett väldigt speciellt sätt. Jag vill också bara, innan vi kör här nu, säga att förra gången, jag har gjort det en gång tidigare, då hade jag Mauro Scoccos Sara och jag satte den. Mm. Så vi kan ju tänka lite på det idag, att det gick väldigt bra förra gången för den här killen.
0: Okej, men med de orden så kör vi igång då, eller?
1: Ja, är ni beredda?
0: Ja, superredo. Mm. Är du? Nej, vi har ju en tuff vignett.
1: Ja, just det.
0: Nu är vi redo att sjunga med och pricka hitten på Mix Megapol. Halvtids-Erik ska alltså pricka Veronica Maggios Jag kommer. Jag träffade henne som sagt i lördags kväll. Vi var på Gröna Lund och såg Maja Francis.
2: Wow.
0: Otrolig konsert. Alltså inte som att hon och jag gick dit tillsammans. Jag var gick dit, hon var där.
2: Vi träffades där. Ja, vi ses på konserten.
0: Nej. Vi råkade.
1: Då kör vi.
0: I alla fall, då kör vi.
2: Ja.
0: Vänta. Förlåt. Vänta. Jag glömde bort att det är du som spelar själv.
1: Ja, det är det.
0: Ja, jag glömde bort. Nu kör vi. Okej, nu kör vi.

0: Alltså det gick så fort allting, man hängde inte med. Nej,
1: fick han inte väldigt, väldigt kort lucka att fylla dansken? Var inte det väldigt snällt?
2: Väldigt lätt. Har du gjort om på den där själv, Erik?
3: Ja, jag har ju ett ljudprogram i min dator så jag klippte ner luckan lite för jag tyckte den var lite lång den du hade skickat dansken. Får man inte göra det?
4: Diskvalificerad.
0: Det var ju
2: det är ju inte okej.
1: Du försökte, alltså, vi såg dig.
0: Alltså Erik kommer ju få göra det här igen
1: på
0: med en annan låt nästa gång på måndag.
4: 100%.
0: Det blir du igen, Erik.
2: Ja, det gör det faktiskt. Ja. Det blir du igen på måndag. Jo. Det är inte okej.
3: Okay. Nej, nu har vi ett rullande schema. Nej. Nu har jag gjort det. Veronica Maggio, kanonbra då. Toppen. Tack ska ni ha. Jättetrevligt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och dansken. I fredags var ju du iväg på konsertresa, så du var inte här ju.
1: Korrekt.
0: Kommer du ihåg i förra veckan när vi hade ett möte, när det blev ett litet minibråk i nästan i rummet, där NyhetsJonas sa att vi ska göra en egen VM-låt. Och, men han sa inget jävla AI, utan han ska göra den själv, han ska skriva musiken själv. Han sa, när han, och då så sa jag, och så sa jag att jag kan inte göra någon musik. Ja, men jag kan, säger Jonas. Och så att, gör musik och gör text. Jag är för, men jag kan inte göra en egen låt. Kommer du ihåg bråket?
1: Ja, jag kommer ihåg bråket. Ja, ja, jättestor bråk.
2: Verkligen. Minns du det som det hände, eller som den här skeva lögnen som Gruv skriver, sprider nu?
0: Och då, så här var det ju. Och då i fredag så spelade jag upp för alla även i radion. Men jag ville spela upp den även för dig. I väntan på NyhetsJonas jävla VM-låt heter låten som jag nu har gjort. Så där.

0: den inte!
1: I väntan på NyhetsJonas VM-låt som han har lovat att han ska göra helt själv utan att ta hjälp av teknik såsom AI till exempel, så har jag nu i alla fall levererat den här. Vad säger du, dansken?
2: Ja, men jag är imponerad. Alltså, det var bra.
1: Och hur går det med din låt, Jonas? Jonas? Hur
3: jättebra.
1: Går det?
3: Bra. Det går jättebra, jättebra. Vi ska ha möte i senare under dagen.
1: Ja, perfekt. Mm. Jag ser så mycket fram emot det. Vi kommer behöva prata om, vadå?
3: Erik, har du tid?
4: Vilka är det som ska ha möten?
3: Jag tänkte jag skulle ha möte efter.
4: Jaha, okej. Okay. Ja, jag har inte tid.
3: Jag tror jag skickar sms'et än. Men ja, okay,
1: ja. Och han du känner som spelar piano, som ska hjälpa till.
4: Ja. Han har inte heller tid, han har annat idag. Så, ja.
2: Fråga mig om jag har tid, Jonas.
3: Gurge Danske, förlåt. Får jag ställa en fråga bara lite snabbt?
2: Ja.
3: Har du tid med ett snabbt möte med mig sen efter sändning?
2: Tyvärr, jag ska gå på tåren.
1: Vi ska få kändiskolla alldeles strax. Vi ska också förstås prata om Pippis otroliga fest som vi var på i helgen.
5: Ja, det
1: måste vi göra. Och så kommer praktikant Malin är här. Hej Malin!
5: Halli, hallå! Hej!

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Apropå Victor Lexell, vi var ju i Göteborg nu i helgen då, och jag var på Pippis fest, vi ska prata om sen också. Men då när vi går ner mot Kaj Charlotta, då ser jag plötsligt Karlatornet, och så ser jag Betel, den här båten. Betels hav som han ju sjunger om, mellan Karlatorn och Betel. Vi var mellan Karlatorn och Betels hav igår när vi var fredags var på festen.
1: Ja, det var väldigt kul.
0: Det var ju faktiskt otroligt att
1: alltså,
0: vi fick vara där.
1: Alltså att få vara det.
0: Ja, faktiskt. Karo, vilka kändisar skvallrar vi om idag?
1: Jo, men då skvallrar vi om då först och främst Tyke Taylor, som har gift sig i helgen. Han och Sofia Ståhl, alltså hälsocoachen Sofia Ståhl, tidigare Peter Fia. De har gift sig i Saltsjöbo, då var det vigsel. Och Tyke Taylor, han säger att det var en väldigt lycklig dag. Och sen var de väldigt glada över att det var helt fantastiskt väder. Så man fattar ju att det var en bra helg att gifta sig bara. Och på tal om bröllop så snackas det nu om att Harry Styles ska gifta sig redan i år. Alltså det är ju rykten här nu då. Men han är ju tillsammans med Zoe Kravitz. Och de har förlovat sig, fast det har ju inte de bekräftat. Men vi alla har ju sett
0: hennes ring har bekräftat
1: ringen
0: det.
1: På hennes finger. Så därför fattar man ju så. Ja, men de är ju förlovade nu då. Men sen nu då ryktas det om att det ska bli ett litet intimt bröllop med familjen vid jul. Så det här får vi se om det blir så då. Och sen så gjorde faktiskt Måns Zelmerlöw comeback i helgen. Han spelade på Peppes Bodega i Båsta. Så känt uteställe där.
0: Var ska sleven vara om inte i grytan?
1: Ja, men lite så faktiskt. Och han sa det då, för han pratade lite på scenen och sa det då att det var då hans första gig på 11,5 månad. Och senast han spelade, då var det på hans egna vinbar 150 meter därifrån. Ja, så sa han också att det hade varit 15, alltså speciella 15 månader här nu på senaste. Men han har alltså då gjort en liten comeback helt enkelt. Så är mina kändisnätter.
0: Tack ska du ha, då har vi koll på vilka det skvallras om. Det här är Matthew Wilder. Ett namn man inte säger så ofta. I alla fall, här är Matthew Wilder med Break My Stride. Du lyssnar på Mix med Paul. Vi praktikant Malin, det blir din dumburk också idag efter klockan 8.
1: Ja, det blir det.
0: Så vi pratar om vad vi har kollat på, vad Malin kollar på tv också.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är halv, kolla nu är en halv åtta igen, det här går, den här morgonen, är det en rekordsnabb eller?
1: Ja.
0: Jag fattar ingenting.
1: Fullspäckat.
0: Ja, nej men du får göra i ordning för nyheterna helt enkelt. Ja, visst.

0: Och det här är originalet.
1: Här kommer Jonas med nyheterna.
2: Ja, och de börjar med ett något slags våldsbrott utanför Kungälv norr om Göteborg i en villa. En man och en kvinna har blivit skadade allvarligt med ett tillhygge enligt polisen. En man är gripen misstänkt för mordförsök. Det var också ett barn i den här villan och mannen är även misstänkt för barnfridsbrott. I Stockholm varnar SL för att det kan bli strul i morgonpendlingen idag igen. SL säger att det blir störningar i tunnelbanan på grund av bland annat signalfel, växelfel och solkurvor. Det kan bli stora störningar och förseningar. Och så har det varit en jordbävning i havet utanför Chile under natten. Enligt mätare i USA var det ganska kraftigt. 6,0 på skalan ska ha legat och det är det andra kraftiga skalvet på kort tid i havet precis utanför Chile. Det är senaste uppdateringen.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
2: Och vi börjar med att gratulera Finland, världens bästa hockeyland, numera femfaldiga världsmästare. Viisinkertainen mästare som det heter på finska efter avgörande i sudden mot Schweiz igår. Ganska stort grattis också till Norge som tog sin första medalj i VM i någonsin efter att ha slagit Kanada i bronsmatchen, eller helt sjukt som det heter på svenska. Och ett litet grattis till alla som var på bortamatch i Västerås i helgen, för där spelade de årets fotbollsmatch igår, hela 9 mål. När IFK Göteborg till slut slog VSK 5-4.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det ligger ett lågtryck över Atlanten. Det drar in över de brittiska öarna just nu. Och jag vet att du sitter och bara, hallå, är det weather, Jonas? Is this England? Eller vad är det här? Jo, men det här low-presset, vad är det med Sverige att göra? Jo, det säger SMHI att det har med sig något som kallas en förelöpande front. Och den jäken, han gör att det är molnigt och blir skurigt i Sverige idag. Det här regnområdet rör sig in västerifrån och rör sig österut över Sverige under dagen, men avtar sen mot kvällen innan det når den allra yttersta östersjökusten, enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
4: I Danmark är vi inte så bra att åka på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon, det är måndag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, Karo.
5: God morgon.
1: God morgon, Jonas.
2: God vecka, Gry Forssell.
1: God vecka, halvtids Erik.
2: God vecka, Gry.
1: God morgon, dansken.
6: God morgon, Gry Forssell.
1: Praktikant Malin, god morgon.
5: God morgon.
1: Hur är det med dig?
5: Du, det är fint. Lite matt i pälsen kanske. Jag har varit på bröllop hela helgen.
1: Oj, vad härligt.
5: Och det är ju så kul. Ja. Så det är svårt att hejda sig.
1: Verkligen. Ja. Det är ju måndag, en ny vecka ligger framför oss. Vi går ett varv runt rummet, kollar vad alla tänker på, vilket mode man är i. Okay. Sen ska vi också diskutera dagens dilemma. Vi har Sofie, hon vill ha middag men utan barn för en gångs skull.
5: Vad härligt.
1: Läs
5: hela, man vill.
1: Hela brevet alldeles strax.

0: Felicia hör på Mix Megapol och ska gå ett varv runt rummet. Jag vill bara belysa den kanske självklara saken av hur viktigt det är med en bra toastmaster på fest.
1: Ja.
0: Vi var på fest i fredags, var på Pippis 60-årsfest och det var en otrolig toastmaster som hade förberett sig, printat ut skyltar, hade skärm med massa olika budskap, hade full koll på läget, roastade och peppade om vartannat. Han klappade och slog den toastmastern.
2: Mm.
0: Det var... han var sträng med ett leende och han var också... vad säger man, påskyndande på ett väldigt skarpt sätt.
1: Jättebra.
0: Ja. Han var otrolig, han hette Halvtids-Erik, Erik Torssell. Alltså,
1: ja, men tack. Nej, men alltså, jag vet inte vad jag ska göra av allt. Tack så jättemycket. Det var så himla kul att ni var där också eftersom vi jobbar ju lite med det här nu och så. Och det var ju alltså ett väldigt spretigt gäng måste man säga. Pipistrello är ju en underbar människa men han har ju också spretiga kompisar för att han känner ju allt och alla så att säga. Och då blir det verkligen allt och alla. Så det var en... ja, det var en härlig, härlig grej.
0: Det är den bästa typen av samling tycker jag på folk när det är en spretig gäng. Ja, det var otroligt, men det var otroligt gjort av dig, måste jag säga.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad tänker du på, Karo?
2: Ja, men jag tänker också lite på festen då vi var på i fredags och då hamnade vi ett jättehärligt bord. Jag hamnade också bredvid så här två tjejer, vi var typ lite så i ålder. Alltså, och vi hade så kul och det är så, jag tycker det är så roligt när det blir så här att man... man känner att man får så här en ny bästa komp eller nya bästa kompisar för kvällen och sen hängde ju vi jättemycket i prat och massa olika grejer. Ni vet, vi bara ses på dansgolvet om 10 minuter. Jajamän, alltså det var så himla härligt och kul. Men sen kommer man ju aldrig mer höras.
0: Nej.
2: Alltså, men liksom jag kan redan nu sakna dem.
0: Ja.
2: För att jag bara, vi hade ju så kul.
1: Ja.
2: Men vi kommer ju inte liksom, det blir ju inget mer än så här, ja, förmodligen.
0: Nej.
2: Men ja, det var fin stund som varade under de timmarna i alla fall.
0: Mm. Jag tänker, Erik, vad tänker du själv på?
1: Nej, men jag tänker faktiskt på Mors dag som firades hemma igår. Var på min 2-åriga son då. Skulle, ja, men du vet, man gör en klassisk teckning. Det är ju sen gammalt och så sätter mamman upp den sen då. Så. Men just barn är ju lite svårt där för att då vet man inte riktigt vad teckningen föreställer. Så den här teckningen bas in i ett sovrum. Det tändes upp lampor. Det sjöngs, jag må hon leva och sånt också. Och så lämnas teckningen över. Då kommer den här frågan, vad är det för någonting? Då var det alltså en teckning som föreställde köttbullar. Det bästa han vet. Som han gav till sin mamma.
0: Det
1: är ändå härligt, det vill man ju ha.
0: Ja. Verkligen. Malin, vad tänker du på?
3: Nej, men jag tänkte passa på klädsamt skryta lite en liten stund bara. Jag var konferensiär i fredags för en konferens för techbolag. För 900 personer som dessutom utfördes på engelska. Så det här är ett uppdrag som liksom har ridit mig sen jag tackade ja till det.
0: Mm.
3: Och jag har googlat och skrivit och försökt förstå. Och reinvention plans hit och dit. Och jag har verkligen ansträngt mig. Och så fick det gå lite bra. Och då när jag satt i bilen på vägen efter så kände jag så här, av alla olika känslor man kan känna så är känslan för att vara lite stolt över sig själv nästan den bästa som finns.
0: Ja.
3: Och då lovade jag också mig själv att man får inte sluta göra utmaningar som är lite böka. När man får frågan eller när man ska göra något eller så här, när det känns lite så här, jag sitter fan hellre hemma i soffan. Ja, det gör du. För det är nice. Men gör inte det. Testa det här andra. Och så får du känna så här, jag gjorde det.
0: Ja.
3: Man blir mallig över sig själv. Det är en fin grej.
0: Ja, och det värsta som kan hända är att man sitter i bilen och känner så här, jag var inte otrolig. Men då har man lärt sig någonting till nästa gång.
3: Men ändå gjort det.
0: Ja, vad säger du, Jonas? Vad tänker du på?
4: Jag tänker på prinskorv. Därför att vi bodde på hotell i helgen när vi var på festen.
0: Mm.
4: Och så får man äta hotellfrukostbuffé. Och då brukar jag försöka tänka att nu ska jag äta någonting som jag inte äter vanligen. Ska inte ta 2 mackor och en kopp kaffe. Utan jag tog müsli.
0: Varför dissar du min frukost som jag tog?
4: Ja, för att den är inte lika spännande som min helt enkelt.
0: Ah, okay.
4: Så jag tog lite varmt istället.
0: Mm.
4: Och så har jag hunnit lära mig i mitt långa liv att man ska aldrig äta scrambled eggs. Äggröran på hotell. Det är en myt, en dröm som inte går i uppfyllelse någonsin. Den är
3: om man
4: aldrig...
3: inte blandar med senapsill, för då blir den himla god.
2: Va?
3: Eller va?
4: Va?
2: Nej, nej. Men Malin, menar du på allvar?
3: Det är så gott.
2: Alltså, den kombinationen.
0: Bajsar du på tallriken också, rör ihop allt. Alltså, det är extra gott.
2: Men har ni provat?
4: Va?
2: Nej.
4: Det är precis.
2: Men bara det att ens finns sill på en hotellfrukost är sjukt.
0: Har jag inte berättat till en kompis som sa precis för bara några veckor sedan att hon blir förbannad när hon är på hotell när det inte finns sill på frukosten?
2: Jag blir det, jag blir jätte...
0: Och jag bara såhär, vem äter sig alltid undrat vem äter sillen? Nu vet jag att det är hon. Och Malin.
2: Och Malin.
0: Hon rör ihop dem med en äckliga äggröran.
4: Äggröra och senapsill.
2: Ja.
3: Jag hade ingen aning om att jag var så ensam.
0: Du är ensam med det här.
3: Alltså, jag trodde att det var något vi gjorde ihop.
0: Nej. Du gör det här helt själv, Malin.
3: You're on your own. Jag ber om ursäkt.

0: 17 minuter 8 är klockan. Det är måndag morgon och vi ska diskutera dagens dilemma. Till vår hjälp har vi praktikant Malin som återhämtar sig efter silfadäsen.
1: Mm-hmm.
0: Vi har en lyssnare vi kallar Sofie som säger: hej fina morgongänget, jag älskar mina vänner. Jag älskar också våra barn, men jag drömmer om något som tydligen är mer provocerande än vi hade förstått. En middag utan barn. Vi har haft en matklubb i flera år. Förr betydde det varm mat, långa samtal och vin i glas som inte stod bredvid nattflaskan. Nu betyder det barnstolar, mosad potatis, avbrutna meningar och någon som alltid tappat en strumpa i hallen. Jag föreslog en barnfri kväll, alltså inte varje gång, bara ibland. Då blev det tyst. De tittade på mig som att jag hade föreslagit att vi skulle lämna barnen på rastplats och åka till Barcelona. Och jag vill inte vara en dålig mamma, jag vill bara äta en hel middag utan att någon kastar gurka på mig. Hur föreslår jag vuxentid utan barn utan att hela mammagruppen tycker att jag svikit laget? Hur ska hon göra det här? Alltså jag är beredd att säga byt vänner.
2: Alltså, men, ja.
0: Alltså inte på riktigt, men typ. Men vad säger Karo? Hur ska hon göra?
1: Ja, alltså jag tycker liksom Sofie att det är helt rätt att man bara för att man har barn och man är mamma och så här. Alltså man kan få vilja ha barnfria kvällar. Det är liksom inget konstigt. Och antingen är det så att dina vänner då liksom, de är så djupt nere i skiten liksom. Så att de fattar inte så här. Vi kan också, alltså man kan hitta lösningar på att så här behöver det inte alltid vara. Ja. Sen kan det vara så ganska mycket. Så att jag tror ändå så här, alltså försök ändå att kolla så här, för jag, du verkar som du ändå har försökt, men försök igen då och bara så här, men vad tror ni, ska vi testa en sån här kväll och bara känna lite på det, hur ja, ni känner och så, bara för att få in dem lite på det.
0: Vad säger Erik?
2: Nej, men jag tänker att det här är inget som man vill sitta och säga i grupp kanske då, eftersom man kanske känner att det känns pressande att säga nej till sina barn. Så då tänker jag att man tar fram något digitalt verktyg som man kan göra en anonym omröstning där folk kan få rösta. Ska vi testa och köra en gång utan barn helt enkelt? Och så får man, då tror jag att man får 100% ja på det när folk kan vara anonyma och sen kör man det sen.
0: Jag tror
2: att det är just säga det.
0: Alls på det här frågar om andra vad de tycker grejen. För det här verkar vara ett gäng med, som lägger press på varandra. Jag tror att bara raka rör, bjud in, skriv förutsättningarna. Det är inga barn.
3: Mm. Ligger inte problemet här, hörni, i att hon i slutet skriver utan hela mammagruppen? Uh-huh. Är det där som är gemensamma nämnaren? Har de liksom blivit vänner på grund av barnen? Tack vare barnen? Mm. Alltså är barnen den gemensamma nämnaren? Uh-huh. Är det därför det blir bökigt utan barn? Mm. Hade de känt varandra innan barn, då kanske ett häng utan barn hade känts mer naturligt. Att kanske stenen i skon är att det är ju barnen som har fört oss samman. Ja. Barnen ska alltid vara med.
0: Det är jag älskar mina väninner som talar mot i den teorin.
4: Matklubb i flera år står det här också.
3: Just det, med barn. nej, det står ju då, förr betyder det mat, långa samtal. Nej, okej, okay, då var det en dålig tanke. Då tycker jag bara att du ska bjuda in utan barnen. Säg så här, välkommen hem till mig, det blir god mat och middag. Barnen får stanna hemma
0: med
3: den andra föräldern.
0: Nu är det dags att ses, den här gången så ses vi utan barn.
3: Mm.
0: Och de som inte kan komma kan inte komma.
3: Nej, exakt.
0: Då är det så, då kanske ni blir två, ni kanske blir hela gänget. Vad vet man?
3: Eller så får du i lugn och ro käka en middag själv.
0: Ja.
3: Utan ditt barn, och det är ju nice.
4: Mm. Sofie, jag tycker nog att du ska gå på offensiven här. Jag tycker du ska jobba med övertydlighet. Jag tycker att nästa gång som det ska vara middag när barnen är med, så innan det, hela den dagen, så ska ni sitta inne, du och dina barn, helt utan stimuli. Inget händer, ingenting. Alla måste sitta still hela dagen. Och sen på vägen dit, proppa i dem godis. Så att på middagen sen så kommer det bli tydligt för alla att ja, det vore kanske nice att ha en middag utan barn.
0: Mm.
4: Just kommer det, över dem på din sida.
3: Då använder hon sina barn lite som ett verktyg i något som...
4: Det är väl det man har dem till, eller?
3: Mm-hmm. Det beror lite på vad man har för inställning själv.
0: Du kan göra så, Sofie. Du kan också göra inte så. Så du väljer själv sen. Men lycka till. Och kom ihåg, Sofie, när det känns lite hopplöst där när ni sitter med nappflaskorna och gurkan och allt det. Det låter ju som att era barn har ganska dåligt bordskick också. Men i alla fall, så tänk på att de växer upp. Mm. Det går över, de blir stora snart. De blir ju stora,
4: ja,
0: och så har du kvar dina vänner sen. Så att det kommer komma en ny fas i livet snart. Så håll ut också.
3: Kasta gurkafasen är faktiskt rätt kort.
0: Ja,
3: men outhärdlig.
0: Så är det faktiskt. Mm. Tack för att du vände dig till oss med ditt dilemma. Och lycka till nu med tjejgänget.

0: Robin, hör du på Mix Megapol? Vi ska få Malins dumburk. Dansken, gullig dansken, har gjort det till sin livsuppgift att ta fram en vignett till dig som du ska uppskatta och älska till den här programpunkten. Och det har ju gått, ibland har det varit liksom en hel liten sång. Någon gång var det mer bara som en liten jingle. Han håller på att hitta balansen. Dansken, har du en ny vignett i även denna morgon?
1: Alltså jag tror faktiskt det här kommer att bli vignetten. Vad Malin säger, nej men det här blir inte bättre.
2: Mm. Ja, man kan bara hoppas alltså.
0: Malin har tittat på TV. Vad kommer vi prata om för TV-program?
2: Vi ska gå på internatskola.
0: Ja. Lundsbergs debaklet.
2: Vi ska ge oss in i getingboet Lundsberg.
0: Oj då. Spännande. Det ser jag fram emot. Jag vet att du brukar lyssna på morgonen. Hörde du morgonen när vi pratade med morgonens första lyssnare?
2: Erika med C eller K eller K-C.
0: Ja. Ja. När hon heter med K så bytte hon till C på prov. Bytte tillbaka till K.
3: Ja. Härligt.
0: Mysigt.
2: Jättemysigt.
0: Mysigt att prata med henne. Vi skickar ju multivitaminen Berocca till vår första lyssnare för dagen. Allt som vi pratar med innan klockan 7 varje morgon. Så du som lyssnar nu, så har vi 8-tiden. Du kanske ska kliva upp en timme tidigare och vara morgonens första lyssnare imorgon. Vad vet man?
3: Bra idé.
0: Vi ska få nyheter strax. Klockan närmar sig 8. Vad handlar det om?
3: Nyheterna kommer bland annat handla om en jordbävning i Chile.
4: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

På Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8, här kommer Jonas.
1: Och nyheterna klockan 8, de börjar på E4 vid Gränna, norr om Jönköping, för där har man varit tvungen att avliva en tjur. Den ska ha sprungit mellan bilar på vägen och var skadad på något sätt, förmodligen påkörd. Men exakt vad tjuren gjorde på vägen och hur den blev skadad är oklart, men man var alltså tvungen att ta beslutet att avliva den. Är du vuxen borde du lägga undan mobilen när du umgås med barn. Det säger Folkhälsomyndigheten i sina nya rekommendationer som de släpper idag. Enligt SVT så tycker myndigheten också att man borde införa gemensamma mobilfria zoner hemma, typ i sovrummet eller runt matbordet. Och i Stockholm varnar SL att det kommer vara stora störningar i kollektivtrafiken även idag. Nu under morgonpendlingen så kommer det vara förseningar och störningar både på den röda och den gröna linjen. Det var ju stora strul i helgen också, bland annat satt folk fast i tåg i flera timmar. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ett lågtryck över Atlanten påverkar vädret i Sverige idag genom något som kallas en förlöpande front. Den gör att det är molnigt och blir skurigt i Sverige. Ett område med moln och skurar alltså som rör sig in västerifrån österut över Sverige under dagen och avtar sen mot kvällen när det når Östersjökusten enligt SMHI. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 11 och 23 grader i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: För att vi kunde ju inte förstå varandra riktigt.
4: Jag finns här för att hjälpa dig med information.
3: Men först så var jag så lurad. För den bara, hej, vad kan jag hjälpa dig med?
4: Vad kan jag hjälpa dig med?
3: Jag satt ju och hade det här i receptionen här på jobbet. Folk gick ju förbi och jag bara, jag vill prata med en riktig person.
4: Har du något speciellt du vill prata om eller fråga?

0: Perfekt.
1: Så välj ditt motstånd väl. 020 314 314 ringer om du vill vara med och lägga tre saker på 5 sekunder. Man kan utmana Karo, Malin, Jonas eller Halvtids-Erik.
2: Spännande.
1: Ja, verkligen. Vi kör direkt efter Agnes här på Mix Megapol. Sen ska vi få Malins dumburk också.
2: Wow.

0: Agnes hör du på Mix Megapol, klockan är 8:05.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Må, kollar vi med Sara på telefon som ringer från Östersund. Hej Sara.
2: Hej, tjena.
0: Hur är läget?
2: Ja, men det är bra.
0: Bra, vi har snabbare jackpot på 2000 kronor du kan få om du vinner. Vem vill du utmana?
2: Jag tar praktikantmalen då.
3: Ja, du gör det. Var schysst, Sara.
0: Ja, vi kör igång direkt tycker jag. Det är 2000 kronor som ligger på bordet. Sara kan ta dem.
1: Omgång 1.
0: Sara, på 5 sekunder, säg 3 saker som får en svensk att tro att sommaren har börjat.
2: Över 5 grader, det är sol och det är regn.
0: Ja, visst är det. Malin, på 5 sekunder, säg 3 fåglar som borde vara väderpresentatörer.
4: Varför ska koltrast, ripa och mås. Ska de vara det?
0: Jag vet inte.
1: Omgång 2.
0: Sara, säg 3 saker man kan göra på en filt i en park.
4: Oj.
2: Man kan sova, man kan sola.
0: Praktikant Malin, säg 3 bokstäver du vill byta ut i ditt namn.
4: Till eller vad eller från. Y, X, Y, Z vill jag. Maxlin.
0: Vart är bra? 3 bokstäver du vill byta ut i ditt namn.
4: Jag
0: du
4: byter fattar
0: in,
4: inte.
0: Du byter in bokstäver.
4: Jag fattar inte.
0: Nej, inte jag heller. Vi får se.
1: Omgång 3.
0: Sara, säg 3 saker du inte vill göra på en partikongress.
2: Jag vill inte märka, jag vill inte nypa eller hota.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Malin, säg 3 personer som alltid vill ta en spontan after work.
4: Nyhets Jonas, Gry Forssell och gullige dansken.
0: Jaha, dansken, hur gick det här nu då? Jag hängde inte riktigt med.
5: Ja, men det är bra, jag hängde med. Och jag får säga att Sara vinner 3-2.
4: Nej.
5: Och 2-2.

0: 1000 kroner i snabbajackpotten.
1: Du vann 2 lax, Sara.
2: Ja, perfekt.
1: Vilken grej. Eller hur? Nu kan sommaren börja.
3: Ja, vad kul för dig, Sara.
2: Ja, men tack och tack.
1: Tänk första juni, Sara. Man får in 2000 kronor lite spontant från radion. Härligt.
4: Perfekt. Ja. Bra jobbat.
5: Köp en filt.
1: Ha det bra, Sara.
2: Detsamma till er.
1: Hej! Den snabbare jackpotten 500 kronor igen imorgon. Det är där vi börjar. Och vi ser hur det går imorgon. Malins dumburk, vi ska prata om Lundsbergs debaclet. Som har kunnat följa både på tv, tidningar och sociala medier nu några dagar. Det är många dagar.
3: Ja, det är verkligen överallt.
1: Det här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: Det är ju bra pirrig, va?
1: Verkligen.
0: Dansken har gjort en helt ny vignett till praktikant Malins programpunkt, Malins dumburk. Han säger att det här, nu har han gjort, nu har han nått det. Nu har han kommit fram. Det här är vignetten som Malin kommer vilja behålla.
2: Har vi hört honom säga det någonsin förut?
0: Nej. Okej då, eller är vi beredda?
2: Ja, jag tror det.
1: Ja.
0: Ni rullar bandet. Vad har Malin hittat på att titta på i Malins dumburk?
3: Asså! Asså! Det var ju en vignett.
1: Va?
3: Vad säger ni?
0: En gång till.
3: Ja, jag vet inte.
0: Alltså jag tror att vi har, jag tror att vi är där. Jag tror att vi är framme nu, dansken.
4: Perfekt, vi lägger ner den här.
3: Nej!
4: Sista gången vi hör Malins dumburk.
0: Nej!
2: It's been a fun ride.
0: Man kallar tvn dumburken, Malin har tittat på den. Och vad vill du prata? Du brukar prata om reality och sånt, men nu vill du prata om en verklig verklighet.
2: Ja, nu vill jag prata om den pågående Lundsberg-konflikten. Mm. Eller debaclet, eller vad det är. Jag tänker att om man har missat eller inte hängt med något, så vi tar en liten recap på det. Mm. Så får man sen bilda sig sin egen uppfattning. Det brukar väl vara bäst så, va?
3: Ja.
2: Den 13 maj släppte SVT en ny säsong av Dokument inifrån som heter Arvtagarna. Och det är alltså då en serie i tre delar som handlar om den här internatskolan Lundsberg som ligger i Värmland och som har huserat främst då förmögna barn och kungligheter sedan tidigt 1900-tal. Strikt skola med skolkostym och allting. Och man får väl ändå säga att det var väl den som låg till grunden för Ondskan, boken och filmen av Jan Guillou, till mycket. Ja. Och i det första avsnittet av den här dokumentären så möter vi också då Gunilla von Platen, superentreprenörkvinnan, och hennes man, för deras son går, eller har gått, på Lundsberg, och han var en av de pojkarna som blev anmälda 2025, för januari 2025 var det en händelse på Lundsbergsskolan som fick mycket medial uppmärksamhet, och då stod det också kändissonen anmäld och så här. Och det är då Gunilla von Platens son
0: som blev anmäld.
2: Som blev anmäld. För det som hände då var att den helgen hade de en roast på en lördagkväll. Där barnen då skulle roasta varandra. Och den här blev tydligen rätt så vass. Gick kanske ett stort steg över gränsen. Och följdes då upp att natten till söndagen så Gunilla von Platens barn och hans kompisar ska då gå in i ett rum till någon annan och typ ge igen för den här roasten. Och det slutade då med en misshandel som gör att de fyra eller fem killarna som går in i det här rummet blir anmälda och då uteslutna från internatet. Man går kvar på skolan men man får inte bo där. Man är liksom inte välkommen. Så det gör ju att han kommer hem, deras son, och de börjar prata med honom och försöka förstå vad som har hänt. Och som Gunilla von Platen säger i den här dokumentären också, att hon vill säga, vad har jag gjort? Vad har jag fostrat för barn? Vad har jag gett honom för värderingar? Vi slåss ju inte, vi håller ju inte på. Och ju mer hon pratar med sin son så förstår hon att det är något som inte stämmer här. Så då tar hon hennes man, sin son, till en psykolog för att försöka få honom att prata med dem. Och där någonstans öppnar han upp om sin verklighet på Lundsberg, som visar sig ha varit allt annat än angenäm. Vi kan lyssna lite på hur det låter i dokumentären.
5: Hos psykologen börjar Alfred och Gunillas son berätta mer och mer om sina år på Lundsberg. Sonen berättar om att han har fått nattbesök i sitt rum upprepade gånger, där maskerade elever kommit in och hållit fast honom, slagit honom eller kastat saker på honom.
6: Han har blivit väckt mitt i natten och utsläpad naken till en dusch. Och sen så står de äldre eleverna och de kastar de här hinkarna med vatten på honom. Den ena hinken är ju kokat vatten. Den andra är iskallt vatten. Och sen så filmar de det här, skrattar och går därifrån.
7: Och sen lämnas du där ensam förnedrad. Som förälder, man går ju sönder inombords. Och jag visste inte. Jag visste inte.
2: Nej, det här är ju ingenting annat än en mardröm för föräldrarna och för barnet och allting. Och det framkommer ju då också en massa klipp från sociala medier där han har utsatts för grov rasism också för sin bakgrund och så. Men så finns det ju då andra som tar ett annat parti här. Andreas Olsson är suppleant i stiftelsen Lundsbergs skola. Han säger dokumentären är oerhört vinklad och ingen på skolan upplever den rasism som påstår finnas. Skolan har ett skyhögt trygghetsindex och Skolinspektionen har konstaterat detsamma.
0: Ett skyhögt trygghetsindex?
2: Det säger han då som okay. jobbar på skolan. Och sen kommer det då kändisar och lägger sig i den här. Bettina Philipsson har barn där, säger att vi har aldrig upplevt det här. Camilla Läckberg går ut och säger att det här vet jag ingenting om. Hon var också med i en intervju P4 Extra då hon säger att hon är otroligt imponerad över hur man sköter skolan.
0: Det hade nog Gunilla von Platen sagt också innan psykologbesöket, känns det som.
2: Camilla säger också att det känns som att skolledningen verkligen lyckats ta tag i eventuell problematik.
0: Ja, jag tycker verkligen att de verkligen inte har det.
2: Nej, och det här får ju då Alex Schulman att se rött och kasta sig in i leken. Och då riktar han också skarp kritik mot Camilla Läckberg och menar att hon stångar sig bara blodig för att få fortsätta vara en del av överklassen. Och då blir Camilla sur.
0: Oj, det kan jag förstå.
2: Och skriver på Instagram att så här, vet du vad, herregud Alex, det är bara en av oss som har gift sig in i överklassen. Och det är inte jag. Ett Instagram-inlägg som hon sen också tog bort.
0: Jaha.
2: Mm.
0: Så hon där kommer hit nästa vecka.
2: Den här jätteinfekterade konflikten och det allvarliga problemet som den här internatskolan har och verkar ha haft enligt sägen många årtionden tillbaka.
0: Men vad fan, Gio skrev väl Ondskan 81?
2: Exakt.
0: Det här vet vi. Vi har sett dokumentärer om det här förut. Vi har sett dokumentärer om lärare på skolan som har blivit, vad heter det, hunsade, som har blivit hunsade av elever som har varit jävligt osköna. Alltså det här är ju ingenting nytt. Jag fattar liksom inte hur folk ens kan vara förvånade.
2: Nej, men frågan är nu om det nu kommer upp i ljuset på ett sätt som det aldrig har gjort förut. Jag läser också i tidningen idag att de här filmerna som visas i tredje delen av dokumentären som har funnits på ett dolt eller ett stängt Instagramkonto har nu kommit upp i dagens ljus och polisen tittar på det och känner att så här, det här är grund för åtal. Liksom.
0: Alltså hade det här varit en skola i ett socialt utsatt område, den hade stängts på en sekund. Det är helt obegripligt att det kan få pågå. Jag hade också varit väldigt försiktig som förälder att gå ut och så benhårt mena att det finns ingenting som pågår. Alltså de har ju uppenbarligen ingen aning ju. Det är jättesvårt att veta.
2: Blir det också svårt när Camilla Läckberg går ut och uttalar sig och säger att hennes son inte upplevt någon rasism? Det finns anledningar till det, Camilla, som har med härkomst att göra. Så att, där tror jag att du måste ta ett lite vidare perspektiv bara och öppna ögonen. Uppenbar problematik finns ju med det här, men det är en skrämmande men intressant dokumentär ändå.
0: Och det finns säkert massa elever som har gått där och haft en bra upplevelse. Såklart. Och massa elever som har fått en jättebra utbildning, men det är helt obegripligt att det får pågå faktiskt.
8: Ja, men precis. Och då måste man ju liksom, om man har en sån upplevelse själv som är positiv, då måste man ju passa på att stötta de som har varit utsatta för en fruktansvärd upplevelse istället.
1: Precis.
0: Och förstås hjärtskärande att se. Alltså det är vidrigt.
2: Jag som har bara ett barn så här dåligt. Ja. Så är det för mycket.
0: Ja, verkligen. Mm. Nej, det är så fruktansvärt. Malins dumburk. Prata allvar idag på Mix Megapol.
2: Ja. Det finns plats för allt i burken.
0: Här är Mix Megapol. Stor burk.

0: Saga Ludvigsson hör på Mix Megapol. Det är måndag morgon och praktikant Malin är här. Ska gå vidare, vad ska du hitta på idag och vad ska du hitta på i veckan?
1: Du, jag ska fixa lite blommor till ett bröllop. Oj. Jättekul, det är såna bröllopstider nu. Så att jag ska åka och beställa här nu. Jag ska åka till partihallarna och beställa. Oj. Och in där blommorna bor.
0: Trevligt, du ska åka till Stockholms skafferi.
1: Mm. Årsta partihalla. Och känna och klämma och dofta och frysa. Oj, lite. För man är ju ett stort kylskåp då. Ja. Det är man ju.
0: Gud vad härligt, tänk att du blev florist.
1: Ja, vad kul.
0: Det är roligt.
1: Det är för kul.
0: Ja. Tack snälla för att du kom och hängde med oss.
1: Tack, vet ni vad, jag tror att nästa gång vi ses. Mm. Då kommer jag hit direkt efter Sverige spelar klart sin första match i VM.
0: Va? Vi tänkte kanske titta på den här på kontoret.
1: Ja men gud, då kanske jag kommer redan
0: nu. Vi håller på att planera, vi håller på att styra och dona så att vi kan försöka se den på kontoret och kanske ta med några lyssnare. Och det hade varit kul att hitta på massa roligt.
1: Tänk om jag tar med min familj också. Ja. Får man väcka barn så tidigt? Ja. På VM får man det.
2: De är väl uppe ändå?
1: Nej, de är lite större än så.
0: Men vad kul! Vi tar en soffa och så. Vi tar med en sovsäck. Det blir skitmysigt.
1: Gud vad vi ska ha mysigt. Ja. Heja Sverige! Och så lyssnar vi på Brandsta.
0: Ja.
1: Och din denna låten.
0: Tack.
1: Också.
0: Tack. I väntan på Jonas VM-låt.
1: Ja. Ha en bra dag då.
0: Alma Shapiro kommer in i studion precis. Hej Alma!
3: Hej!
0: Du ska få dela mer av kommentarer från våra sociala medier. Så.
3: Ja, det stämmer.
0: Kul. Vi ska också ha nyhetstestet förstås. Klockan närmar sig 8:30.
2: Bam, bam, bam.
4: Oj. En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
5: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
4: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
5: Min

0: Det här är Mix Megapol, klockan 8:30. Här kommer Jonas med nyheterna, väder och sport.
1: Och nyheterna börjar med nya rekommendationer för dig som är vuxen, har en mobiltelefon och planerar på att någon gång umgås med barn. Folkhälsomyndigheten säger i de nya rekommendationerna att vuxna borde lägga ner mobilen när de är med barn. Man borde införa gemensamma mobilfria zoner hemma, typ i sovrum och runt matbordet. Och är du vuxen, ungdom eller barn i Stockholm och fortfarande hemma, så bör du fundera på hur du ska ta dig till jobb eller skola eller annat nu på morgonen. För SL varnar att det är stora störningar i morgontrafiken. Det här har dels att göra med ett signalfel, med ett växelfel och med solkurvor. De säger att det kommer bli stora förseningar och störningar, precis som det har varit under helgen då det bland annat var så att folk satt fast i timmar i tåg.
2: Tre timmar
1: ja. Fanns rapporter om att folk var kvar och fick gå i längs tunnlarna. Så håll koll på reseplaneraren idag. Det är senaste uppdateringen.
3: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Och sporten börjar i Västerås där det måste ha spelats det man kan säga vara årets fotbollsmatch igår. Hela 9 mål när IFK Göteborg till slut slog Västerås med 5-4. Det spelades också fotboll på Hisingen där Häcken vann mot ett lag från Stockholm. Och efter det så ska vi gratulera Finland som är världens bästa hockeyland och numera femfaldiga världsmästare efter avgörande i sudden death mot Schweiz i hockey-VM igår. Också stort grattis till Norge som slog Kanada i bronsmatchen och tog sin första VM-medalj i hockey någonsin.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett lågtryck över Atlanten och det har något som kallas för en förelöpande front. Och den påverkar Sverige idag. Det är molnigt och skurigt under dagen. Ett område med moln och skurar just som rör sig in västerifrån österut över Sverige under dagen. Det avtar mot kvällen precis innan det hinner nå Östersjökusten. Det är enligt SMHIs senaste prognosvädret på Mix Megapol.
4: Jaha, det här ska jag tydligen ha hela livet ska det vara det här. Då ska jag så borsta min vettskena. Jag ska ta tandtråd. Och jag ska nu för tiden använda en eltandborste som liksom gör att hela huvudet skakar. Alltså det här ska jag göra tills jag dör. Ska jag ha det så här? Alltså man undrar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
0: Känns det bra för er allting?
4: Ja, mycket bra.
0: Igång med. Jag tycker att den här morgonen flyger fram.
4: Det tycker jag också.
0: Ja, på ett härligt sätt.
4: Ja, verkligen.
0: Se fram emot imorgon också. Det kommer Cassiopeia hit också.
4: Ja.
0: Sen har vi Bodis, Peter och Fredde. Och sen så har vi en jäkla kul grej att berätta om på fredag. Men det tar vi på fredag.
1: Okej, vad spännande.
0: Något måste man ju spara på.
1: Ja, det tycker jag.
0: Alma Shapiro här. Hej, hej.
4: Hej.
0: Har med sig lite kommentarer från våra härliga vänner på våra sociala medier. Gry och morgongänget heter vi på både Instagram och Facebook. Följ de kontorna. Lade du ut Tom Holland?
4: Ja!
0: Pratade tidigare i morse om... För Tom Holland fyller år, va?
4: Var det så?
0: Varför började du prata om Tom
5: Holland? Ja, han fyller 30 idag. Han fyller
4: det var 30, ja, precis.
0: Mm. Då började vi prata om det här klippet när Tom Holland dansar... Han gör sitt lip-sync battle och dansar till Rihannas Umbrella. Och du hade aldrig sett den, Erik. Och därför så ville vi dela den igen så att du skulle få se den.
5: Jag hade aldrig sett den innan. Nu har jag sett den. Jäklar vad han går in för.
4: Alltså alla borde gå in och se den igen. Eller om man inte har sett den, se den på vår Instagram.
0: Jag har inte sett något liknande sen i fredags på Pipistrellos fest.
5: Nej.
0: Det var en gäst som gick all in på en Linda Bengtsson låt.
4: Otroligt.
0: Det var i samma nivå.
4: Ja, absolut.
5: Det enda som fattades var vattnet.
4: Ja.

0: Smash into pieces på Mix Megapol. Alma Shapiro här. Hej Alma.
1: Hej.
0: Som jag också överlevde Pippis fest i fredags. Inga bortsprängda händer och ingenting. Hon tog ju bengalen sist vi festade, eller sist, men inte så länge sedan.
1: Ja. Men nej, det var otroligt. Det gick jättebra. Jag mådde så bra dagen efter.
0: Perfekt.
1: Ja.
0: Du sköter ju våra sociala medier. Vi alla håller ju koll på det och tittar och sånt, men det är du som är liksom chefen över det, så du har ju råkoll. Berätta nu, vad säger folk?
1: Nej, men alltså det är ju ungefär 1 miljon människor som interagerar med oss varje år. Så det är ju jättekul att läsa alla kommentarer. Denna veckan har vi lite fokus på VM-låt. Praktikant Malin var ju här förra veckan och pratade om hennes bästa VM-låt. Och det är ju Brandsta City Släckers. Och då har vi Petra som skriver: bästa VM-låten är ju GES-barnen, men jag längtar till er VM-låt.
0: Mm. Ja, Jonas har ju sagt förra veckan att han ska göra en.
1: Precis.
0: Eller han sa så här, kan inte vi göra, han, så här var Jonas sa såhär, kan inte vi göra en egen VM-låt? Och då inget jävla AI-skit, inget jävla AI-skit. Och då så sa jag, jag kan inte göra musik, så då vet jag inte hur vi gör. Men vi kan väl göra en själv. Och då sa jag,
2: vad aggressiv han låter, den här,
0: den
2: här härliga killen som på mötet bara tyckte att vi skulle göra en kul grej. Det var Almas idé att vi borde göra en
0: jävla
2: egen. Och så sa jag, ja det är klart vi ska göra det. Fan vad roligt, det gör vi. Det blir peppigt, det blir kul, vi kommer heja på Sverige. Men vi kan väl försöka göra det själva utan att sno någon annans kreativitet. Så som AI gör.
0: Sa du inte?
2: Jo.
0: Det är kanske in i ditt huvud, men inte ut genom munnen.
2: Men i dina öron så hörs det bara.
1: Hur som helst Jonas, kan vi få något smakprov? Hur otrolig kommer den här låten bli?
2: Vi hade ju sen ett litet snack om liksom vad vill man ha med i låten och vad är det som var så här. Det har ju snackats lite om att VM-låtarna nu, de är så himla opeppiga och att man vill ha liksom så här rock fram. Och då var det, kan det ha varit Elaine kanske som kom på att vi skulle ha liksom lite, ja, Alma pekar på sig själv.
1: Ja.
2: Ja. Att vi skulle ha lite så här perfekta VM-mixen.
0: Mm-hmm.
2: Så att det ska bli liksom en blandning av de här låtarna. Så det har pillat lite på en text. Finns ingen melodi än så länge. Jag och Erik ska ha möte sen när han kan.
3: Då ska jag bara säga att då kommer jag också föreslå där Jonas, när vi har det mötet, att vi ska gå till lite syntiga i hållet alltså, för det är inte många syntiga fotbollslåtar som finns, så det tänkte jag.
2: Men om jag läser det som jag tänker är refrängen för dig nu då Erik, kan du försöka tänka
0: gör det här
2: synt
0: nu? Är det här verkligen det vi gör nu? Det är Almas punkt.
2: Ja, men hon ville höra.
0: Nej.
1: Jag ville ha ett smakprov.
2: Ja, hon bad om smakprov.
1: Ja. Jag visste inte att det skulle vara hela refrängen. Nej. Men jag tycker
2: Nej, den är kort.
1: Okej.
0: Okej.
2: Nej,
0: jag undrar vad du gör, men ja.
2: Nej, jag ger det Alma vill ha. Här kommer ett litet smakprov. Det kommer bli någonting i stil med Waka Waka Campione, vi ska gräva guld. In med bollen, stå på pallen, heja Sverige, nu!
0: Otrolig. I alla fall, så det här föranledde då att jag tog ändå AIs hjälp och gjorde en låt som hette I väntan på Nyhets Jonas jävla VM-låt. Typ, eller något sånt där. Och vad säger folk om den då?
1: Nej, men då skriver Per: jag hörde precis Grys VM-låt i väntan på Nyhets Jonas låt. Otrolig! Jag satt och skrattade i lastbilen.
0: Så i väntan på det här Waka Waka som Jonas håller på att skriva, som vi aldrig hört förut, så finns ju den här för oss. Ja.

0: hör ni den. Låten i väntan på NyhetsJonas fantastiska VM-låt som kommer komma.
1: Ja.
0: Han jobbar på det. Musik ska skrivas. Text ska göras klar. Och vi håller till godo med den här så länge då.
2: Ja, perfekt.
3: Tack.
0: Och nyhetstestet alldeles strax då.
4: Ja, kör vi.

0: Lala hör på Mix Megapol och klockan är 8:15. Vi får nyheterna varje hel och halvtimme med Jonas och sen vill han kolla av om vi har lyssnat någonting överhuvudtaget. Vi kallar det nyhetstestet. Är du redo, Jonas?
1: Ja.
0: Är vi redo då?
2: Ja, nu är jag redo.
0: Erik?
3: Japp, japp, japp.
4: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
5: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
4: Egentligen smartast i studion.
3: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och den som samlar in flest rätt i slutet av säsongen får ett fint pris av den gullige dansken som är överdomare här. De som tävlar heter Gry, Carolina och Halvtids-Erik. God morgon.
0: God morgon.
2: God morgon.
3: Jag ska också nämna att man från och med den här säsongen får ett minus för fel svar. Det har ni säkert koll på, men det är en ändring som har skett.
0: Mm.
3: Är ni beredda?
0: Om den slutar vara röd så är jag
3: jätteredo. Ja, den ska inte vara röd, ja precis. Det här är svårt tydligen. Nu borde det vara rätt färg på den tycker jag.
0: Nej.
3: Och vi tar frågan nummer ett. Under morgonen har jag berättat att SL varnar för stora störningar i kollektivtrafiken i Stockholm. Även idag efter massa strul i helgen. Säg en av anledningarna som jag har nämnt. Alla trycker in sig. Halvtids-Erik var snabbast.
1: Mm. Yes, solkurva.
3: Solkurvor är det bland annat och det gäller den gröna linjen. På den röda är det signalfel och växelfel. Fråga nummer två. Jag har också berättat om nya rekommendationer kring skärmtid för vuxna. Från vilka då? Klick, klick, klick. Halvtids-Erik snabbast igen.
1: Han är som Lucky Luke, snabbare än sin egen skugga. Folkhälsomyndigheten.
3: Folkhälsomyndigheten är det mycket riktigt som kommer med sina rekommendationer. Och i sporten har jag berättat att Norge tog sin första medalj någonsin i hockey-VM i helgen. Ett brons. Men jag har framför allt berättat att Finland vann hockey-VM och tog sitt... Hur många guld har de? Gry.
0: Fem.
3: Fem, mycket riktigt.
1: Räkna på finska. Jävligt störigt.
3: Snyggt. Gryffsjäl tar en poäng. Halvtids-Erik och West is Best tar två.
0: Grattis Erik.
2: Grattis.
1: Kanske är du med då eller?
2: Alltså jag tyckte varje gång också.
1: Okej, okay, ja.

0: Kimberly hör på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Det är måndag morgon och en helt ny vecka ligger framför oss. En helt ny månad, Karo. Alltså, känner du juni?
1: Ja, det gör jag. Jag älskar juni.
0: Det är ganska nice. Juni är en toppmånad.
1: Ja, faktiskt.
0: Ni rhododendron blommar.

0: The Cure, som ju kommer till Sverige i augusti. De kommer till Way Out West.
1: Ja, vad härligt.
0: Nästan som man måste åka.
1: Ja, det kan du. Välkomna hit. Ja, det är ju på västkusten här där jag befinner mig. Alltså, vi är ju så trötta på Way Out West här, för det är varje år samma sak.
0: Ja, gnäll, massa folk gnäll,
1: som
0: kommer.
1: Massa stockholmare som åker tåg hit bara.
0: Vi hade Way Out Fest i fredags. Pippi Strello fyllde 60. Vi kan prata lite. Pippi kom in här. Vi kan prata lite om det här alldeles strax.
2: Ja, det gör vi.
0: Klockan närmar sig 9. Vi ska få nyheterna.
1: Jajamän. Mix Megafor.

0: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol och NyhetsJonas är här och ger oss den senaste uppdateringen.
1: Ja, den börjar med nya rekommendationer för dig som är vuxen. Om du har en mobiltelefon och umgås med barn, stoppa ner mobilen. Det säger Folkhälsomyndigheten i nya rekommendationer som de presenterar idag. De tycker att vuxna borde lägga ner mobilen när de är med barn och att man borde införa gemensamma mobilfria zoner hemma, till exempel i sovrummet och runt matbordet. SL varnar om att det kommer vara struligt i kollektivtrafiken i Stockholm idag. Det beror bland annat på signalfel, växelfel och solkurvor. Det kommer vara stora störningar och förseningar under morgonpendlingen, precis som det har varit under hela helgen. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det växlande molnighet på många håll i landet idag. Det kommer dra in ett område med både skurar och moln väster ifrån och röra sig österut över landet. Klart väder i norra Svealand och södra Norrland och på Gotland dock. I övriga delar moln och regnskurar alltså. Och upp mot 21 grader enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol. Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är måndag morgon och god morgon och välkommen in i studion. Ser vi också till Pipistrello.
3: Tack Gry.
0: Hur är läget?
3: Ja men det är gott, vilken helg det blev då.
0: Vilken helg det blev. Kan vi bara bryta ner allting här alldeles strax. Vi var ju firade, Pippi har fyllt 60. För en vecka sedan snart fyllde år. I fredags var det stort kalas.
1: Det kan man säga, det var ju hundratals
0: människor. Vi kan väl plocka ut höjdpunkten alldeles strax då. Ja. Det är många som lyssnar som undrar, vad gjorde, hur var det? Exakt. Vad gjorde ni egentligen då? Vi får höra alldeles strax.

0: Belinda Carlisle innan dess och där in på Mix Megapol. Och Pippi är här. Pippi fyllde ju 60 förra veckan, hade stort baluns i fredags efter sändningen. Så tågade vi, slängde oss i en taxi faktiskt och hoppade på tåget och åkte till Göteborg som visade sig från sin bästa sida.
1: Alltså så var det ju. Vi klev av, strålande sol, varmt, vindstilla.
0: Raka vägen till en takbar, ett glas champagne i solen och sen hem och byta om för att sen gå till Pippis fest där vi möts av vägskyltar och hastighetsskyltar. Det var Pippis namn och bild på. Och sen så ett stort baluns på Kaj 7-8. 200 pers med tre rätters middag. Det var ju en brak.
2: Ja, det blev väldigt
0: vilket gästabud.
2: Ja, det var det verkligen. Ja. Men det är skoj när man kan fira så, tycker jag. Det var roligt att få bjuda tillbaka på allt värme man får från kollegor, sådana som man jobbar för. Så är det kul att få bjuda igen någon gång.
0: Och vi har redan hyllat det här i Halvtids Erik för den fantastiska insatsen som Toastmaster.
3: Ja. Sveriges kanske bästa.
0: Ja, ska jag säga.
3: Ja, så jag har upplevt det.
4: Hallå, dämpa lite nu. Men

0: för att man, dels för att man blir bjuden på festen och så, det, för att det är väldigt ovanligt med att folk har så stora partaj som vi säger på landet nu för tiden. Så jag tycker det var kul att du verkligen slog på stort den här gången.
1: Ja, vad kul, tack.
2: Vad säger Jonas?
3: Vilken tårta det var.
2: Ja.
1: Ja, Anna hade gjort, jag alltså, så du får freebasea, och det hade hon ju verkligen gjort alltså.
3: Hon hade liksom gjort massa små pippi. Ja. I de olika roller.
2: Genomgående temat för kvällen som Toastmastern hade satt upp då, det var att vi skulle fira alla olika typer av Pippi.
1: Mm. Mm.
2: Det var Anders Rönnefors och det var Pippi Strello. Det fanns lite olika Pippi som inte vi ska säga i radio.
3: Lasse-Maja var där också.
2: Lasse-Maja också. Och då hade hon gjort massa olika små tårtprydnader, olika versioner av dig. Det var otroligt.
1: Ja, väldigt fint.
2: Men det jag tar med mig också, det var att få träffa dina vänner. Jag pratade med din gamla granne Ulla. Jag fick träffa Kurt Berny. Jag fick träffa dina föräldrar. Alltså det var så mycket att man fick. Mm. Och det är också det som är häftigt med att vara på en sån. Dina barn fick vi dansa med och festa och liksom partaja loss med till klockan 2 på natten.
1: Ja, det var väldigt. Adam var ju on fire faktiskt på riktigt där och sjöng. Och du stod och sjöng med honom också, Jonas.
3: Ja, visst. Alltså blir man uppbjuden på scen för att skråla, då ser man
2: Vad tar du med dig?
4: Ja, men jag tycker också att det var, alltså jag bara tycker det var så roligt att bara sitta och lyssna på alla tal som var, alltså med alla olika personer och det var så många delar som kom fram av, liksom av dig, Pippi, på något sätt, som jag tyckte var så kul.
1: Ja, ja, det var roligt. Man blir väldigt tagen och rörd när man blir så hostad på något sätt, men nu kör vi vidare.
2: Och så fick vi träffa Lena också.
4: Ja, det var också.
2: Ja, toppen. Ja.
0: Och jag fick vara med om en grej också som inte hänt igen. Jag fick träffa Pippis mamma Bodil också. Jag har inte träffat henne innan.
2: Ja.
0: Och då tänkte jag fråga dig, Pippi, alltså, är det din mamma som ser väldigt ung ut för sin ålder, eller är det du som ser åt andra hållet? För ni ser ut att vara samma ålder när du är din mamma.
1: Ja, passa dig, Erik, nu.
2: Ja, det var otroligt. Jag kan tänka mig att vi kanske pratar mer om den här festen och den här resan i vår podcast. Kvartssamtal med Gryomorgon-gänget. 15 minuter lång podcast som kommer ut varje dag. Helt nytt avsnitt varje dag.
3: Ja, det är otroligt.
2: Du bara leta upp den där du lyssnar på poddar.

0: perfekta mixen. Vi ska få glada nyheter strax. Vad handlar det om?
1: Det handlar om en liten gullig eskort.
0: Ja, det vill vi höra.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

0: Mix Megapol med den perfekta mixen. Och morgongänget håller sällskap från 6 till 10 varje morgon. Och varje morgon får vi också glada nyheter. Och de är Carolina Widerström som tar fram och levererar.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men då var det ju så här att det är en andmamma och hennes ungar som har fått en så fin eskortering av en väktare faktiskt på Umeå universitet. För det är så här att andmamman lägger alltid ägg inne på deras innergård i en av universitetsbyggnaderna. Och sen så när det är dags för ungarna, liksom när de har kommit och så, det är dags för dem att ta sig till dammen som ligger då inte där inne på innergården, för den ligger ju liksom på andra sidan hela byggnaden. Då står hon vid dörren och väntar, och så kommer ju någon som jobbar där och sen eskorterar ut hela gänget, och de går där, och det är så himla gulligt att se en andmamma och liksom sju små gulliga, ulliga ungar som bara så här hoppar ner för trapporna efter henne och går i korridorerna. Och sen så tar de sig ut, och så finns det en damm utanför då universitetsbyggnaden där. Jag har delat det här på Instagram, Gry och morgongänget heter vi där. Det är väldigt gulligt att titta på, så det kan man se så här när man blir lite glad en måndag
0: som denna. Precis, som vi är otroligt.
2: Ja, men, eller, så det här var dagens glada nyhet, och du som lyssnar, du kan ju mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se, och då kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Glada nyheter får du på Mix Megapol. Här är Chris Clafford. Oh, imagine.

0: Mix Megapol, vi hänger med er fram till 10 precis som vanligt. Vill bara påminna om att vi imorgon får sällskap av Cassie och Peja. Sen kommer Bodis, Peter och Fredde. Och sen på fredag har jäkla roliga grejer att prata om också.
1: Oj, vad spännande.
0: Den håller vi lite på.
1: Bra. Mix Megapol.

0: Kvar.
1: Den här låten är den perfekta mixen. Var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år.

0: Mix med på den perfekta mixen. Och den som ger dig det på eftermiddagarna, det är ju Madde Kihlman i sällskap av Robin.
1: Hej!
0: Hej! Vad ska ni hitta på idag?
1: Vi tänkte att det är väl kul om Scarlett kommer hit.
2: Ja!
0: De har inte vi träffat sen Halloween, va?
1: Exakt.
0: Mm, precis. De var här och hängde med oss. De är ju dödgulliga.
1: De är så himla kul.
0: Vad ska de göra?
1: De släpper nytt album.
0: Ja, vad roligt.
1: Vi ska prata om det. Mycket annat också.
3: Är det ett läskigt album? De är ju lite läskiga.
1: Men grejen är att innan jag skulle intervjua dem första gången så tänkte jag, oj, det här blir svårt. Mm. Det här kanske är jättepretto. Det här kanske blir jätteknepigt. Det är ju de gulligaste människorna någonsin.
0: Gud vad roligt. Och de kommer vi fira då?
1: Ja.
0: Och vad hittar ni på övrigt då?
1: Glad, härlig musik. Pepp! Okej, vi har inte riktigt gjort att jag skämmer den här dagen.
0: Jo, men och sen så massa pepp inför svensk sommar och allt det här. Det blir ju supermysigt.
1: Ja, det blir jättebra det här.
0: Från klockan 14, Madde och Robin varje dag på Mix Megapol. Hälsa Robin, kör
1: hårt. Det ska jag göra.

0: Hej och välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Tackar Gry och morgongänget och konstaterar att klockan precis har slagit 10.
1: Här är senaste nytt som börjar i Borås där polisen har larmat som ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen är avspärrad och även nationella bombskyddet är larmat dit. Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om en lösning för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Och vuxna uppmanas att lägga undan mobiltelefonen när de umgås med sina barn. Detta enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gällande föräldrars skärmvanor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: En titt på vädret. Lite krånglig prognos idag får man säga. Södra halvan får omväxlande sol och moln på de flesta håll. Och över norra Götaland och Svealand drar ett område med regn fram. 14-22 grader blir det. Soligast ser det ut att bli på Gotland. I norra halvan så får kusten en del sol upp till typ Umeå-trakten. I övrigt så är det mest molnigt väder och troligen en del regn också i de västra delarna. Temperaturen där landar mellan 10-19 grader. Mix Megapol lyssnar du på. Erik här har även idag biljetter till The Ark att tävla ut. När du hör mig spela en The Ark-låt nu mellan 10 och 11 ska du ringa 020-314-314. Två biljetter till konserten i Sundsvall. 25 juli tror jag det är dags för den. 020-314-314 ringer du till Mix Megapol. När du hör

10/10, Mix Megapol, 90-talsklassiker från Lisa Nilsson där. Jag tycker det hörs att det är Mauro Scocco som har skrivit låten. I den perfekta mixen bjuder jag snart på en trycka klassiker ifrån George Michael.

här är Mix Megapol. Man kan ju tycka ibland att det är mycket negativa saker i medierna, men en positiv nyhet här då till alla som har trädgård. Det verkar vara ont om mördarsniglar i år. Tydligen så kan torkan ha gjort att färre ägg har lagts. Ser du ändå sniglar i trädgården nu, så är det en bra tid att bekämpa dem. Halshuggning, dekapitering är tydligen bäst. Annars är den 13 juni mördarsnigens otursdag, så vill du kan du hålla dig tills dess. Men det är nog lika bra att sätta igång.

0: En, två, tre, fyra, fem låtar har han släppt totalt. Mondo Duplantis. Det här är den största hittills. Feeling Myself, en ny musik på Mix Megapol. Och mer av den varan får du höra strax, men från Alex Warren, det är hans Fever Dream jag ska spela, blandat med klassiker från Starship och Joan Osborne. Och så påminner jag om att lyssna efter The Ark också, för när jag spelar en låt med dem så kan du ringa in och vinna biljetter till deras konsert i Sundsvall, 25 juli, 020 314 314 är numret till Mix Megapol.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

Lady Gaga slog igenom stort med Just Dance, Paparazzi och Poker Face. Det fortsatte gå bra för henne, men hon fick inte lika stora hits längre. Tills hon slog igenom som skådespelerska. Hon spelade mot Bradley Cooper i A Star Is Born.

hört vad som händer på lördag. Ja, det är ju nationaldagsfirande, 6 juni och så vidare. Men det händer ju grejer här i radion också. Vi skiftar och kör svensk sommar. Och efter det sjunger alla på svenska. Jajamän, vi kör även i år. Det blir en härlig sommar 2026. Det bestämmer vi bara. Ny musik nu från Alex Warren. Inte på svenska, men bra ändå. Fever Dream.

0: Mix Megapol lyssnar på, klockan är drygt 10:15. Erik Wedberg här. Vi har biljetter till The Arcs turné och du ska ringa mig varje dag mellan 10 och 11 när jag spelar en The Ark-låt för att vinna biljetter till Sundsvallskonserten bara den här gången. 020 314 314 är numret. Med på telefon är Helena i Mörsil. Är dagen bra så här långt, Helena?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Solen skiner också.
0: Ja, då är det synd att klaga. Och så tänk om du skulle vinna ett par The Ark-biljetter så du får gå och se dem i Sundsvall. Då skulle ju det här bli månadens bästa dag hittills i alla fall, säg.
1: Ja, verkligen. För min dotter bor i Sundsvall. Det hade varit väldigt kul att åka dit och ja, med henne.
0: Du skulle ringa när du hörde The Ark. Det var The Worrying Kind där innan. Helena, du vinner två biljetter.
1: Men gud, vad kul. Ja. Vad roligt.
0: Så där 25 juli får du ta med dig dottern och så får ni gå och se The Ark där i Sundsvall.
1: Men tusen tack.
0: Ja, härligt.
1: Ha en trevlig dag.
0: Du också, hälsa dottern. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Ja, tack.

0: Niklas Strömstedt på Mix Megapol. Har du hört att hans son då bland annat Gesbarnen eller Gesteens har gjort en ny version av pappornas låt, stora hit från 94. Vad tycker du om den förresten? Jag tycker den är kul i alla fall. Mer kul än bra kanske. Ja. Mix Megapol lyssnade på. Här hör du snart mer av den perfekta mixen på jobbet. Jag ska blanda Felicias dansgolvslåt med en annan typ av dansgolvsmusik, nämligen Richard Marks tryckarklassiker. Efter 11 gör jag det och så spelar jag tjejen som gästar Gry och morgongänget imorgon också.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Gör du längtar tills ikväll?
3: Lying here next.
2: En gång, ingen gång, nej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit.
1: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit. Klockan är 11.
2: Här är senaste nytt. Tidöpartierna säger att de kommit överens om ett sätt att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Enligt TV4-nyheternas uppgifter kommer åldersgränsen höjas från 18 till 21 år. En pressträff hålls klockan 1. Föremålet som hittades utanför en gymnasieskola i Norrby i Borås på morgonen har visat sig vara ofarligt, skriver polisen på sin hemsida. Avspärrningarna har hävts och ikväll spelar Sverige den första av två träningsmatcher före fotbolls-VM. Och det blir tufft motstånd i form av Norge som vann alla sina 8 matcher i kvalet.
1: Tack så mycket. En titt på vädret har vi också. Södra halvan av landet får omväxlande sol och moln på de flesta håll idag. Över norra Götaland och Svealand drar ett område med regn fram dessutom. 14-22 grader blir det. Soligast ser det ut att bli på Gotland. I norra halvan av landet så får kusten en del sol upp till typ Umeå-trakten. I övrigt är det mest molnigt väder som gäller. Troligen en del regn i de västra delarna och temperaturen landar mellan 10 och 19 grader. Mix Megapol på radion. Den perfekta mixen på jobbet fortsätter en blandning av gamla och nya låtar. Trycka klassiker från Richard Marks får du höra direkt efter Felicia.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg här. När du bor på hotell och käkar hotellfrukost, vad är din favorit där då på i hotellfrukostbuffén liksom? NyhetsJonas pratade lite om detta i morse. Praktikant Malin som gästade Gry och morgongänget, ja, hon avslöjade lite udda frukostvanor får man säga.
1: Och så har jag hunnit lära mig i mitt långa liv att man ska aldrig äta scrambled eggs, äggröran på hotell. Det är en myt, en dröm som inte går i uppfyllelse någonsin.
2: Den
1: är
2: om man aldrig... inte blandar det med senapsill, för då blir den himla god.
3: Va?
1: Va?
3: Nej, nej. Men Malin, menar du på allvar?
4: Det är så gott.
3: Den kombinationen. Bajsar du på tallriken också, rör ihop allt. Det är extra gott.
4: Jag hade ingen aning om att jag var så ensam.
0: Det var hon väldigt ensam om. Senapsil och äggröra. Nej, jag låter bli tror jag. Imorgon kommer Cassie och Peja och hälsa på. Nytt album på gång ifrån henne. Vi kan väl ta och lyssna på henne också där som uppvärmning då. 7:30 hör du henne i radion imorgon här på Mix Megapol.

låtar i den perfekta mixen på jobbet. Kristoffer Gresula ska ut på turné i sommar, dels ensam, dels tillsammans med Björk och dels tillsammans med Magnus Uggla. Mycket att göra för honom alltså. Här är hans Half of Me på Mix Megapol.

0: Ingen återförening för Spice Girls i år trots 30-årsjubileum sen genombrottet. Men Mel C har släppt ny musik, har jag hört. Här var en gammal hit i den perfekta mixen. Du, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Jag läste att Lionel Richies gamla band The Commodores skulle uppträtt på USAs 250-årskalas. Men de har ställt in nu eftersom Trump verkar göra det hela till ett politiskt evenemang. Det låter trist att de ställde in, men ja, rätt ändå. Lionel ska sjunga för dig här när den perfekta mixen fortsätter. Och det ska även Agnes och Adele göra.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att här kommunicerar jag någonting som jag känner.

Mer av den där varan. Musik på svenska, det blir det från och med lördag här på Mix Megapol. Då skiftar vi nämligen kostym, klär oss i sommarskrud, i blommor, blader och så vidare. Alla sjunger på svenska, för från och med lördag blir det svensk sommar på Mix Megapol. Daisy.

Mix Megapol lyssnade på. Man kan tro att det är idag, 1 juni, som solligan drar igång. Men det är tydligen inte förrän om en vecka, vecka 24, den gör det. Sen möter man fram till vecka 33. I fjol var det ju Luleå som vann, tror jag, va? Både Visby och Ölands norra udde brukar ju vara i toppen. De fick se sig slagna där. Jag tror att jag ska bli kvar i Sverige i sommar. Så jag hejar på västkusten där sommarstugan ligger.

0: Det blev maj, men nu är den över. In sync, it's already June. Ja, Mix Megapol på radion. Tack för att du väljer oss, du som lyssnar. Prince sjunger om vädret i delar av Sverige för dig strax, även om inte regnet är lila då. Och i den perfekta mixen så blandar vi ju både åldern och stilarna på musiken. Så Kimberly senaste mellolåt och Kylie Minogues största hit ska jag också spela för dig.
1: Halvtids Erik, du har tränat på att tjäna hela helgen, säger du?
2: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna alla.
3: Va?
2: Ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjäna.
3: Okay. Tjäna!
2: Ja. Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen i en svensk bröllopsklassiker. Utan dina andetag var från början en B-sida på singeln Om du var här. Den har förstås också tolkats av en mängd andra artister. Bland annat sjöng Lisa Nilsson den på kronprinsessan Victorias bröllopsgala. Och efter det hamnade låten på topplistan igen.
1: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Klockan är 12.
2: Här är senaste nytt. En man i 20-årsåldern är anhållen för två mordförsök efter en händelse i Kungälvs kommun igår kväll. Enligt TV4-nyheternas uppgifter gick han till attack mot sina föräldrar. För en av dem ska läget ha varit livshotande. Om en timme håller Tidöpartierna en pressträff om ändringar av de kritiserade tonårsutvisningarna. Enligt Aftonbladet kommer unga upp till 21 år kunna få uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar istället för dagens 18 år.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, södra halvan av landet får omväxlande sol och moln på de flesta håll idag. Över norra Götaland och Svealand drar ett område med regn fram dessutom. 14 till 22 grader blir det. Allra soligast ser ut att bli på Gotland. I norra halvan av landet så får Norrlandskusten där en del sol, upp till Umetrakten i alla fall. I övrigt så är det mest molnigt väder och troligen en del regn som gäller i de västra delarna. Temperaturen landar mellan 10 och 19 grader där. Och du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Erik Wedberg heter jag. Spelar den perfekta mixen på jobbet, blandad musik. Du får också glada nyheter så här efter klockan 12 varje dag. Carolina Widerström ifrån Gry och morgongänget är det som kommer att bjuda på dem om en liten stund. Först ska vi lyssna på Prince.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på här på måndag. Hoppas lunchen smakar bra. Erik Wedberg här, Carolina Widerström kliver in i studion också. Hej Karo.
1: Hej.
0: Det är dags för glada nyheter.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Ja, men nu beger vi oss till Umeå här i glada nyheter och till Umeå universitet. För där är det nämligen så att i en av byggnaderna på en skyddad innergård där, ja, så brukar en

0: andmamma lägga sina ägg helt enkelt.
1: Andmamma, det lät som du sa andmamma, ja, men
0: nej,
1: det är något
0: utan
1: annat.
0: Det är med and. Ja. Och då är det ju så här att det är ju lite gulligt, för ände är ju så återkommande, så det kan ju mycket väl vara så att det är samma andhona som liksom återkommer till den här innergården. Huvar på sina ägg när de har kläckts och när ungarna verkar redo. Ja, men då står hon där inne på innergården och väntar vid en dörr på att bli eskorterad genom universitetsbyggnaden, ja, för att sen komma ut då på andra sidan där det finns en damm och sådär, så att de är ute liksom i friheten mer.
1: Ja, men vad kul.
0: Jag tycker också det är smart. Hon har hittat det här stället liksom, så är skyddad verksamhet där inne.
1: Ja.
0: Och sen så tycker jag också väldigt gulliga bilder man då kan få se därifrån, när det alltså går en väktare som eskorterar ut andmamman och hennes 7 ungar när de går i korridorerna där inne på universitetet.
1: Och vaggar fram.
0: Ja, de går ner för en trappa, de går ut genom en dörr. Alltså det är ändå en liten bit de ska ta sig.
1: Ja.
0: Så att det tycker jag var väldigt glada nyheter.
1: Det var det verkligen. Ja. Tack så mycket för det, Karo.
0: Ja, tack.
1: Du som lyssnar, om du har en glad nyhet att bjuda på, så kan du skicka in den. Maila den till studion@mixmegapol.se, så kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Jag råkar veta att Cassiopeia kommer alltså på Gry och morgongänget imorgon.
0: Ja, men du, det gör hon. Albumaktuella Cassiopeia.
1: Kul det. Vid 7:30 är man i radion. Gry och morgongänget som vanligt från 6 till 10 här på Mix Megapol. Jag kan se dig.

0: här är Mix Megapol. Det är måndag, 1 juni. Hesa Fredrik ska testas idag. Förutsatt att inga EPA-ungdomar har stulit de där signalhornen. Vad var det någonstans?
1: Ljusdal tror jag för några år sedan.
0: Satte på A-traktorn. Det är en väldigt dum idiotisk idé skulle jag vilja säga till och med. Klockan 3 testas VMA.

0: New Kid på Mix Megapol. Och gillar du musik på svenska så har du ju en fantastisk tid framför dig nu med start på lördag. För på nationaldagen så förvandlar vi oss igen. Då blir det svensk sommar på Mix Megapol. Och efter det sjunger alla på svenska. Resten av sommaren där. Det blir kul. Men än så länge är det den perfekta mixen som gäller. Blandad musik, både gammal och ny. Och när den blandningen fortsätter så spelar jag till exempel Saga Ludvigsson, Taylor Dane och Alex Warren för dig.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: världens största DJs, men har aldrig tagit en ton själv. Att ta betalt är han däremot väldigt bra på.
1: I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money

21 och det är Mix Megapol, Erik här. Hockey-VM över, nu fokar vi på nästa VM istället, fotboll. Och det är ju genrep ikväll för Sverige och Norge. Landskamp på Ullevål i Oslo. Avspark 19.00 tror jag det är. Sverige har inte riktigt fullt lag vad jag förstår. Eller ja, Gyökeres missar till exempel. Sen verkar det vara rätt mycket som är hemligt med svenska truppen där. Deadline på att lämna in den är samtidigt som matchen startar ikväll tydligen. Norge är ju bra, så det vore gött om vi kunde göra en riktigt bra match nu, även om det är träning. Heja Sverige!

det är Mix Megapol du lyssnar på. Frank Pomado och Robin här ute i lunchrummet. De gästas av Scarlett senare i eftermiddag. Metal-duon Scarlett. De tydligen har ny musik på gång. Gå ut på turné tror jag också. Det är efter fyra de hälsar på här på Mix Megapol. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually so if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: blandas med nyare låtar i den perfekta mixen här på Mix Megapol. Så ja, efter Taylor Dane får det bli nyare toner. Efter ett spelar jag till exempel Medina och A-Teens, men även dubbla Queens. Dels Queen själva, men också The Queen of Pop.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen.
1: Välkommen till Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Klockan är 1.
2: Här är en nyhetsuppdatering. Natten till söndag hittades en man i 40-årsåldern skadad utomhus i Sandviken och han avled sen på sjukhus. Nu har två personer blivit anhållna misstänkta för mord. Nu klockan 1 är det pressträff där Tidöpartierna presenterar ändringar kring reglerna för de så kallade tonårsutvisningarna. Och i Polen återuppstår en kontroversiell busslinje. Bussen till badorten Hel fick linjenumret 666 och smeknamnet Highway to Hel som ett PR-trick. Men det ändrades till 669 efter påtryckningar från religiösa grupper. Men nu har Flixbus på nytt introducerat.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Södra halvan av landet får omväxlande sol och moln på de flesta håll idag. Och över norra Götaland och Svealand så drar dessutom ett område med regn fram. 14-22 grader blir det där. Soliga ser ut att bli på Gotland. I norra halvan av landet så får kusten där en del sol upp till typ Umeå-trakten. I övrigt så är det mest molnigt väder som gäller. Troligen en del regn i de västra delarna. Temperaturen landar mellan 10 och 19 grader där. Och det är Mix Megapol du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen, en klassiker från Madonna. Får du höra direkt efter Medina. Mama, who's

0: Snart 10:01 och det är Mix Megapol du lyssnar på. Gry och morgongänget var på fest i fredags, tror jag det var. Världens bästa trafikreporter Pipistrello fyllde jämt. Och Karo berättade lite om hur det hade varit på festen i morse.
1: Då hamnade vi ett jättehärligt bord. Jag hamnade också bredvid så här två tjejer. Vi var typ lite så i ålder. Och vi hade så kul. Och jag tycker det är så roligt när det blir så här att man... Man känner att man får så här nya bästa kompisar för kvällen. Och sen hängde ju vi jättemycket. Vi pratade om massa olika grejer. Ni vet, vi bara ses på dansgolvet om 10 minuter. Jajamän, alltså det var så himla härligt och kul. Jag kan redan nu sakna dem. Ja. För att jag bara, vi hade ju så kul. Men vi kommer ju

0: liksom, det blir ju inget mer än så här, förmodligen.
1: Tillfälliga bekantskaper. Imorgon så kommer Grys kusin, tror jag det är, va? Cassiopeia hälsar på. Album aktuell tydligen. 6-10 hör du Gry och morgongänget här på Mix Megapol.

Det är mjölkens dag idag, såg jag. FN instiftade den här dagen för 25 år sedan, om jag minns rätt. Mjölk, denna fantastiska dryck, byggde denna kropp och så vidare. Med tanke på hur mycket oförtjänt skit kossorna har fått de senaste åren, tycker jag vi hyllar mjölken idag istället. Det är Mix Megapol här.

0: är Mix Megapol på radion, Erik här. Kollegorna Madde och Robin tar över efter två. Eller Madde kom hit redan före två. Senare eftermiddag kommer Scarlett och hälsa på dem. Du vet, metal-duon du säkert sett i Melodifestivalen. Vad heter låten? Sweet and Psycho heter någon där. Nytt album och även turné på gång tror jag för dem där. Efter fyra eftermiddag hälsar de på. Mer av den perfekta mixen spelar jag strax. Då blandar jag låtar från till exempel U2, Avicii och Fool's Garden.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden som det var.
0: Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när han skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som solartist.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Det är en lite jobbig dag idag. Det är mobilfria dagen och här är vi säkert flera som verkligen behöver jobba på vårt beteende. Jag skulle klassa mig själv som gravt mobilberoende, typ i alla fall. Jag skulle verkligen behöva jobba på det, så kan man säga. Min tanke är att jag ska ta tag i det i sommar liksom och verkligen försöka lägga bort mobilen, och kanske kan det åtminstone dämpa lite av behovet då. Folkhälsomyndigheten gick ut med nya rekommendationer till föräldrar idag om det där. Läs om du vill få dåligt samvete, vill jag säga. Det fick jag.

Mix Megapol lyssnar du på. På lördag då umsar vi skinn. Vi byter från vinterpäls till sommarklänning och linnekostym, jag vill säga. På nationaldagen sker skiftet. Då blir det svensk sommar på Mix Megapol. Var med från början, vet jag. Efter lördag och resten av sommaren sjunger alla på svenska här.

0: Ja, det är Mix Megapol och strax efter två så tar ju Madde och Robin över. Madde här redan nu, hej!
1: Hej!
0: Ni får besök av Scarlett, har jag hört.
1: Ja.
0: Metalduon Scarlett.
1: De ser lite läskiga ut men är supergulliga.
0: Ja, de är ju roliga, snälla.
1: Vi ska leka lek. Ja, men så här. Vi säger två ord. Det ena är en skräckfilm.
0: Ja.
1: Det andra är en Mello eller Eurovision-låt.
0: Jaha, okej.
1: Okay, så skräck okay. Eller Mello?
0: Tattoo.
1: Exakt.
0: Ja,
1: och sen är det ju så att jag fick ju ett skräcknamn av dem. Jag är ju Bloody Mary. Ja. Första gången vi träffades. Robin har inget sånt namn. Det är klart
0: han
1: måste,
0: ha ett. Exakt. Ja. Ja, men då så. Ronin Robin kanske. Efter fyra.
1: Vi får se. Ja, det stämmer.
2: 10 000 kronor som man tävlar om. Man får 100 kronor för varje sexrätt. Vad sa jag nu?
3: Jag vet inte.
2: Marvän. Så att du klipper upp alla orden i en mening. Ja. Lägger min burk och skakar om. Och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol och klockan har blivit 2.
1: Här är en nyhetsuppdatering. En gasdriven sopbil brinner i Bodens kommun och det har gått ut ett VMA till allmänheten om att hålla sig inne och borta från fönster eftersom det finns explosionsrisk. Tidopartierna är överens om en ventil för att kunna stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Och en 18-årig bilförare som förra sommaren körde in i en barnfamilj vid en busshållplats i Malmö döms till 2 månaders fängelse. Värst skador fick en 5-årig flicka. Hon fick en inre blödning i huvudet och en fraktur i bäckenet. Det här rapporterar Sydsvenskan.
0: Ett regnområde rör sig in över landet västerifrån så det kan komma skurar på många håll. Mest ska det komma i nordvästra Götaland, västra Svealand och i efterhand också i södra Norrlands inland. Allra varmast är det just nu på Tosterö. Det är ju dina hemtrakter, Strängnäs-trakten.
2: Uppvuxen på Tosterö faktiskt.
0: Du skojar!
2: Abborrberget, varmast i landet.
0: 26 grader. Mm-hmm. Imorgon ska det fortsätta regna i norra Norrland och i resten av landet ska det mestadels vara molnigt. Men inget regn, vilket tur, för då är det skolavslutning.
2: Kul att man är uppvuxen på Sveriges riviera.
0: Ja, det är bara idag alltså.
2: Ja, något kan väl vara.
0: Välkommen till Mix Megapol, det är Madde Robin som håller dig i sällskap.

0: Mix Megapol med Molly Sandén och Miriam Bryant. Ny musik med dem, och du får ju den perfekta mixen.
1: Ja. Av oss.
0: Och där får du ju både nyare låtar men också äldre. Den här låten kom samma år som Molly Sandén lärde

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Har du haft en bra helg?
1: Alltså jätteskön.
0: Ja, men fint väder var det också.
1: Alltså verkligen.
0: En del tycker ju att det är lite motigt med måndagar. Mm. Och är du en av dem så hoppas jag att det inte känns så här.

0: Klockan närmar sig 2:30. Välkommen till Mix Megapol. Madde och Robin är det som håller dig i sällskap. Det är kul när man hör fel i låtar och tror att de sjunger helt galet.
1: Har du någon som du tänker på nu?
0: Ja, pizzasås på väggen låten.
1: Just det.
0: Det här är ju en klassisk danslåt. Alla som någonsin var på disco på 90-talet har dansat till den här låten. Som är på engelska, alltså de sjunger absolut inte pizzasås på väggen.
1: Jo, det gör de.
0: Men ja, det låter precis så. Vi ska lyssna på den om en stund.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk TV uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always on my mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen.

0: morsdag igår. Grattis efterskott alla mammor.
1: Grattis.
0: Ska vi lyssna på en låt där det är lätt att höra fel?
1: Mm-hmm.
0: Jag tycker ju att den sjunger pizzasås på väggen.
1: Ja, men hon gör ju
0: jo,
1: det. Har vi inte
0: jo,
1: bestämt
0: ja,
1: i
0: ja,
1: det
0: ja,
1: laget?
0: Ja, lyssna, lyssna. Nu.
1: Pizzasås på väggen.
0: Typiskt.
1: Såklart.
0: Det är ju tomat, det är svårt att ta bort också. Det är Mix Megapol. Det här du får den perfekta mixen.

0: Mando, feeling myself i Mix Megapol. Jag ska nu visa en bild på dig i min telefon.
1: Nej, men vi är hårdrockare.
0: Jag menar så här. På vår hemsida finns det ju bild på oss.
1: Ja.
0: Vi ser så himla snälla ut där.
1: Det gör vi.
0: Ja, men vi är ju lite mesiga också. Men ja. Vi ser ju otroligt snälla ut. Idag får vi besök av Scarlett. Det är ju ett skelett och en vampyr. Och skelettet har då tagit en bild från vår hemsida på oss och sen stoppat in den i AI och gjort oss lite mer hårdrockiga.
1: Alltså vi ser jättetuffa ut.
0: Vi har Motorhead t-shirts på oss.
1: Ja.
0: Vi har så här, tunga halsband med kors och grejer med det.
1: Skinnpaj.
0: Och sen så ser vi tuffa ut i ansiktet och gör hårdrocksfingret också. Så att vi får se om de förväntar sig att vi ska se ut så när de kommer hit klockan 4.
1: Mm. Vi ska ut på turné sen du och jag.
0: Skrämma folk.
1: Pyro.
0: Scarlett hälsar på klockan 4 idag i Mix Megapol. Missa inte det.

0: Mix Megapol, klockan närmar sig 3. God eftermiddag. Vi ska lyssna och lätta oss Gry och morgongänget om en liten stund.
1: Ja.
0: Var ju mors dag igår.
1: Ja, det var det.
0: Du köpte en blomma till din mamma.
1: Jag köpte en kaktus till
0: en
1: mamma.
0: En kaktus fick din mamma. Blev hon glad?
1: Hon blev faktiskt glad.
0: Ja. Ja, Haldis Erik har barn och ett av barnen ritade teckning till modern i huset som föreställde... Ja, vadå?
1: Ja, det var speciellt.
0: Och inte helt självklart på en mors dag-teckning. Vi lyssnar på det om en stund.
2: Jag har ju sneglat på kundvagnarna. Så ni vet, det går ju inte... Jag kommer ju aldrig fylla den. Den är ju sjukt stora.
3: Oj, du kommer.
2: En väldigt fin sak nu som har hänt i mitt liv då. Ebbe, jag kan ju sätta honom i den här lilla... barnsitsen. Nej, men det är ju så kul. Alltså, jag får... Nu kan jag ha den.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Klockan är 3. Hej, välkommen till Mix Megapol. Det är dags för nyheter.
1: Förhoppningarna om ett fredsavtal mellan Iran och USA gör att oljepriset och därmed också drivmedelspriserna fortsätter att sjunka. En liter bensin ligger nu på runt 17 kronor litern och diesel på 19,50. Med skattesänkningen den 1 juli kommer priserna bli lägre än före energikrisen. Det är dags för vuxna att sluta scrolla på mobilen när de umgås med sina barn. Det här enligt Folkhälsomyndigheten som har kommit med nya rekommendationer om föräldrars skärmvanor. De rekommenderar också gemensamma mobilfria zoner i hemmet, till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Och så ska vi avsluta i Norge där norska Se och Hör publicerade en bild i morse som påstods visa bonusprinsen Marius Borg Høiby tillsammans med två andra intagna på häktet i Oslo i en badbassäng. Men bilden togs ner efter bara några minuter. Tidningen uppger att den kan vara manipulerad. Jag skulle säga kanske högst troligen manipulerad. Bland annat så saknar Høiby en högerarm och på vänster hand så har han sex fingrar. Kanske manipulerad.
2: Nej, men alltså, det är väl det enklaste tecknet att se att det är AI är att fingrarna ser jättekonstiga ut.
1: Det var någon som inte kollade riktigt ordentligt.
2: Tack!
1: Tack!
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Också de som gör AI bättre. Gör bättre. Eller inte alls. Ett regnområde rör sig in över landet västerifrån. Det kan komma skurar på många håll. Mest ska det komma i nordvästra Götaland, västra Svealand och efterhand också i södra Norrlands inland och fjälltrakter. Alfta har varmast just nu med 27 grader.
1: Hej Alfta!
2: Imorgon ska det fortsätta regna i norra Norrland, men i resten av landet ska det mestadels vara molnigt, men inget regn alltså.
1: Alltså den här tjejen är så cool. Känner jag Twain?
2: Oh, tror du menar mig?
1: Ja, okej då. Du också.
2: Snacka om att fiska. Det här är ju Mix Megapol.

0: Klockan har passerat 3, det är måndag eftermiddag. Mix Megapol, Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Hej!
0: Hej! På morgonen är det Gry och morgongänget som är här. Halvtids-Erik är en viktig del av gänget. Och Gry frågade, vad tänker du på idag? Då fick hon det här svaret.
1: Nej, men jag tänker faktiskt på morsdag som firades hemma igår. Var på min tvååriga son då skulle... Ja, men du vet, man gör en klassisk teckning. Det är ju sen gammalt och så sätter mamman upp den sen då. Så den här teckningen bas in i ett sovrum. Det tändes upp lampor. Det sjöngs, jag må hon leva och sånt också. Och så lämnas teckningen över. Då kommer den här frågan, vad är det för någonting? Då var det alltså en teckning som föreställde köttbullar. Det bästa han vet. Som han gav till sin mamma. Det är ju ändå härligt, det vill man ju ha.
0: Jag tycker det var jättegulligt. Köttbullar. Imorgon gästas Gry och morgongänget av Cassiopeia. Så på med radion även på morgonen här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är här vi fixar den perfekta mixen. Och det är det nyare och äldre låtar och snabbare och lugna. Mm-hmm. Vi ska lyssna på låt som kom här om året, Shaboozy, om en stund.
1: Ja.
0: Men nu, Robin, ska vi tillbaka till 1995.
1: Men det är typ igår. Mm.
0: Jag använde internet för första gången.
1: Ja, men det var någonstans där man gjorde det.
0: Men det fanns ju inte. Vi fick åka till jag bodde inte i Stockholm. Vi fick åka till Kulturhuset här i Stockholm. Och då kunde man få låna en dator och sitta och titta på internet.
1: Vad tittade du på då?
0: Jag visste inte vad man skulle klicka eller vad man skulle. Jag hade ingen aning. Hamnade på någon amerikansk sajt som sålde kött. Så dåligt när man bor i Sverige.
1: Det var din första erfarenhet av internet.
0: Ja. Ja. Men då spelades den här låten precis överallt. Mm. Take That, Back for Good i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och varje dag får du en glad nyhet strax efter 3:30.
1: Ja, snart är det dags igen.
0: Det handlar om ett bröllop idag. Mm-hmm. Med en sjukt otippad gäst.
1: Oj.
0: Från Hollywood.
1: Oj.
0: Ja, jag ska berätta mer om det här strax.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag.
3: Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt.

0: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Dagens glada nyhet handlar om ett par i Northamptonshire i England.
2: Okej, okay, vad har de gjort?
1: De heter James och Nicky. Nej, men de skulle gifta sig.
2: Ja.
1: De gifte sig på ett hotell och har de gjort det så var det festen, mottagningen då efteråt. Och då ser de att, nej, men vem är det som sitter i restaurangen där borta? Det är ju Keanu Reeves.
2: Ja.
1: Hollywood-skådisen var istället i stan där de bor. Vågar vi gå och säga hej? Det här var efter några glas champagne, så att det vågade
2: de.
1: Hej, hej, vi håller på att gifta oss här. Du borde komma förbi, vara med på festen, sa de och tänkte att det gör han ju inte. Det gjorde han.
2: Han dök upp.
1: Han dök upp. När han hade ätit upp sin middag så kom han till mottagningen. Han stack ju ut lite, för de andra hade ju liksom fin kläder.
2: Ja, ja.
1: Han visste ju inte att han skulle gå på bröllop.
2: Nej, nej, nej.
1: Så han hade svarta jeans och svart t-shirt och en skinnjacka. Men du vet, han står där och tar bilder med det här paret och de ser så fnissiga ut. Och jätteglada. Och han verkar så genuint supertrevlig.
2: Om inte bröllopet var ett minne för livet som det var, så vad blev det av det nu?
1: Tänk om de skulle skicka ut de här bilderna som tack till alla,
2: ja,
1: gäster.
2: Ja, det gjorde de säkert.
1: De och Keanu Reeves. Jag tycker det är så fint.
2: Ja.
1: Har du en glad nyhet som du har talat om eller upplevt, så får du gärna mejla till studion@mixmegapol.se. Du kan vinna presentkort på McDonald's. Kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: Alex Warren, Fever Dream i Mix Megapolna. Klockan närmar sig 4. Var mors dag igår.
1: Blev du firad ordentligt?
0: Ja, det blev jag. Jag fick en liten burk. Det hade varit vitaminer i burken, men nu var det bara tejp i olika färger över hela burken. Det var min present.
1: Ja, hade din dotter gjort
0: det? Nej, det var min sambo. Alldeles själv. Jaha. Det här är Mix Megapolna.

0: Och det här är originalet.
1: Mix Megapol, klockan är 4. Det är dags för nyheter med Robin.
2: Tillståndet beskrivs som allvarligt men stabilt för de två personer som knivhuggs i Ytterby i Kungälvs kommun igår kväll. En man i 20-årsåldern är anhållen misstänkt för mordförsök. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna har han attackerat sina föräldrar. Tidöpartierna har nu kommit överens om en ventil för att kunna stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år och då alltså måste lämna. Lagförslagen gäller även de mellan 18 och 21 år som redan fått utvisningsbeslut och som har lämnat Sverige. Och i Tokyos nöjes- och shoppingkvarter Shibuya kommer den som skräpar ner från och med idag att bli bötfälld. Boten på drygt 100 kronor ska betalas på studs med kort, kontanter eller med en QR-kod. Japan hade nära 43 miljoner turister förra året, rekordmånga, och också något som lett till irritation hos befolkningen. Och så är det tydligen notorisk brist på papperskorgar i landet på grund av oro för att de ska användas till terrorattentat.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Än så länge är det en del sol här på östkusten, men vi har ett regnområde som rör sig in över landet västerifrån. Det regnar på många håll. Mest regn tar idag komma i nordvästra Götaland, västra Svealand och sen också i södra Norrlands inland och i fjälltrakterna. Strängnästrakten har haft varmast. Det är några ställen som tävlar lite om att ha varmast. Trosa har också haft väldigt varmt, sådär 26-27 grader.
2: Just det.
1: Imorgon fortsätter det regna i norra Norrland. I resten av landet ska det mestadels vara molnigt, men inget regn. Det här är Mix Megapol. Vi har ju fint besök på gång, eller hur?
2: En skelett och en vampyr kommer hit.
1: En skelett och en vampyr.
2: Ett skelett och en vampyr. Det var det jag sa hela tiden.
1: Ja, jag hörde fel. Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. No new-

0: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som hänger med dig. Scarlett slog igenom för den breda massan i Melodifestivalen 2024. Och sen var de med även året efter och gick direkt i final med Sweet and Psycho.
1: Nu kommer ett nytt album som heter Don't Be Scared med både nya låtar men också mellohitsen och tidigare singlar.
0: Scarlett, det vill säga Scarlett Hunts och Thirsty. Hej!
2: Hej!
0: Hej! Välkomna tillbaka till Mix Megapol.
2: Tack så mycket.
1: Om ni skulle jämföra era liv nu jämfört med innan Mello 2024. Vad är liksom den största skillnaden?
2: Det första jag tänker på är ju när vi är ute och giggar. Hur otroligt mycket barn som är sminkade som skelett och vampyrer har gjort skyltar. Sitter på sina föräldrars axlar, sjunger med i låtar. Man undrar hur... Ja, den här har också hört. Och bara...
1: Jag vet inte hur mycket presenter ni har fått av era vuxna hårdrocksfans, men jag tänker att det har kommit betydligt mer när barnen blir inblandade.
3: De lägger så mycket själ och hjärta, oavsett om det är vuxna eller barn. Det läggs så mycket själ och hjärta i gåvorna. Om det är barn som sitter på förskolan och liksom pillar, gör pärlplattor eller liksom målar. Alltså man blir...
2: Vi får dockor som är liksom virkade eller stickade som ser ut som oss. Och det är så här, det är verkligen roligt. Tid och effort som de lägger. Och det
3: Och vuxna gör lite mer så vuxenpyssel. Alltså lägger ner tanke, kanske lägger med någon så här kristall som symboliserar något specifikt.
2: Är det fint?
0: Men alltså det här med att jag blev ju, fick ju mitt namn, Bloody Mary, första gången vi träffades.
1: Jag är jätteavundsjuk.
0: Vi förstår
1: det. Hur ska vi lösa det här?
0: Kan ni klura? Ja. Och sen i slutet av intervjun så får Robin ett namn också. Han har inte varit lite avundsjuk.
1: Ja, verkligen.
2: Vi återkommer.
1: Alltså man kan ändå säga, ni sticker ju ut om man träffar er på stan, till exempel. Ja, men lite grann, det får man väl ändå
3: menar
1: säga.
3: Du?
1: När är det liksom knepigt att vara Scarlett?
3: När man ska ta sig från punkt A till punkt B in public.
2: Många barn framförallt då. Så vill komma fram och ta en bild eller ge en kram eller så.
3: Också vissa pappor.
2: Och så pappor vill ha en kram.
0: Det är ju jättegulligt. Barnen och papporna vill ha kramar.
2: Ja.
0: Samlar ni på någonting?
3: Jag samlar på frimärken skit länge.
0: Gjorde du?
3: Ja.
0: Är inte du lite för ung för att samla på frimärken?
3: Ung! Bloody Mary. Jag är 480 år gammal.
0: Förlåt, jag glömde bort.
3: Jag fanns där innan frimärkena.
0: Hörrni, vi tänkte vi skulle leka en liten lek alldeles strax.
3: Ja, vad spännande.
0: Ni gillar ni skräckfilm?
2: Ja.
0: Ja, bra. Och ni gillar liksom Mello och sånt också?
2: Ja.
0: Perfekt.
1: Bra.
0: Scarlett är här. Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, måndag eftermiddag. Idag har vi besök av ett skelett och en vampyr.
1: Inte varje dag.
0: Scarlett är här, det vill säga Scarlett, Hans och Thirsty. Det är så kul att ha er här.
2: Jättekul att vara här.
0: Vi pratar om nytt album, men vi ska också leka en liten lek. Det är en kombination, kan man säga, av skräckfilm och Mello Eurovision. Vi kommer att säga två titlar. Vilken av dem är en skräckfilm? Den andra är en Eurovision eller Mello-låt.
3: Ska man säga sitt namn då, eller ska man göra...
1: Gärna hönsljudet.
2: Okay.
0: Give that wolf a banana. Eller fåglarna. Scarlett Hans.
3: Fåglarna.
0: Hitchcock.
1: Stämmer bra. The skin I live in. Eller Hollow. Scarlett Hans var faktiskt...
3: Hollow är en Smash Into Pieces-låt. Och The skin I live in är en horror movie.
0: Ja, och ni har också varit förband till Smash Into Pieces.
3: Så de var efterband till oss.
0: Ja, men såklart, för det här var så länge sedan.
3: Ja.
0: Okej. Move eller get out?
3: Oj, nu bara så, du lyssnar inte ens klart. Vad var det sista hon sa?
2: Move, Eurovision.
3: Ja.
2: Ja.
0: Annabelle eller Verona?
3: Alltså jag
0: tror att
2: nej, men det är bara för att du skriker högre.
3: Nej.
2: Jo.
3: Nej, vad var det? Annabelle är en skräckfilm.
0: Ja, det stämmer bra.
1: Undrar om det någonsin har varit så oorganiserat någonsin på den här kanalen.
0: Okej, okay. Nu gör vi så här. Scarlett Hans, du får backa lite. Eftersom Thirsty tycker att du skriker för högt.
2: Ja.
0: Okej, okay, är det bättre nu?
2: Ja, nu är det bättre.
1: Sista då. Den sista sommaren av mitt liv. Eller midsommar.
3: Scarlett Hans. Vänta, vann jag nu fast jag satt så långt bort? Du... Midsommar är ju en skräckfilm.
1: Ja. En svensk sådan dessutom. Ja. Den sista sommaren av mitt liv är en mellolåt från 70-talet med Lena Bergqvist.
0: Scarlett Hans vinner över Thirsty med 4-1.
2: Okej, okay. Ja, men grattis.
0: Innan igår, förra gången ni var här, så fick jag ett artistnamn av er, Bloody Mary. Men Robin har ju inget. Vad ska han heta?
3: Jag tänkte Robin Bengtsson, men det var ju taget.
1: Det är taget, ja.
3: Rob the... Nej, Raw! Raw Rob!
2: Raw Rob!
1: Snyggt, det är taget.
0: Scarlett, tack.

0: Mix Megapol, många som slutar jobbet vid den här tiden kanske hoppar in i bilen och kör hem. Tack för att vi får hänga med dig i bilen, eller på jobbet, eller var du än är.
1: Kul är det.
0: Vi lovar att dyrt och heligt ge dig jättebra musik.
1: Dyrt och heligt också, gör vi det?
0: Ja,
1: ja det gör vi.
0: Den perfekta mixen. Det blir både nyare och äldre låtar, svenska och utländska. Vi har med Dina, vi har Kim Wilde och Lale och Bruce Springsteen bara en liten stund.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
3: Inte

0: Mix Megapol, det är måndag. Näst sista avsnittet av Gift vid första ögonkastet finns ute nu.
1: Just det.
0: Jag ska kolla ikväll.
1: Ska du det?
0: Jag håller tummarna så
1: är
0: mycket.
1: Är du investerad?
0: För... ja, men jag tycker de är så modiga och så sårbara de som är med. Så man hoppas det ska gå bra. Sofia och Emilia till exempel. Man kan också läsa på SVT hemsida vad det ska handla om ikväll. Och då står det så här: vem är egentligen Mr. Boner?
1: Vill vi verkligen
0: Nej,
1: veta det?
0: Det känner jag, det kan jag hoppa.
1: Jag vill inte.
0: Nej, tack. Nej, tack.

0: Lale, en stund på jorden i Mix Megapol. Det blir mer svensk musik med start på lördag. Då kör vi igång. Svensk sommar på Mix Megapol. Det här är första gången du är med om det här,
1: ja,
0: Robin. För du jobbar inte här förra sommaren så himla mycket.
1: Fram emot det här. Alla sjunger på svenska.
0: Ja, och det funkar så att det är både sommartider, hej, hej. Men också lite mer okända svenska låtar.
1: Ja, just det.
0: Och det är liksom fina skolavslutningssånger som varvas med svenska superhits. Det blir toppen. Start på lördag alltså. Här är Mix Megapol. Missa inte det.

0: Klockan är snart 5. Det är Mix Megapol. Blir en kändiskoll.
1: Okej.
0: Okay. Anna Brolin slutar som programledare för Farmen.
1: Åh. Oh.
0: Nu är det klart vem som tar över. Ett väldigt otippat namn.
1: Oj, nu är jag nyfiken.
0: Mm, jag ska berätta mer strax.
2: Karo, säg 3 saker du inte fattar med ditt jobb. Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med och vad jag gör.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Klockan är 5. Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. Dags för nyheter.
2: Först om nya turer i Mellanöstern. Iran avbryter all kommunikation med USA. Det rapporterar statlig iransk media. Det här uppges vara ett svar på Israels upptrappade attacker mot Libanon. Iran har krävt att en överenskommelse också ska innefatta ett slut på kriget där i Libanon. Vuxna borde sluta scrolla på mobilen när de umgås med sina barn. Det här enligt Folkhälsomyndigheten som har kommit med nya rekommendationer om föräldrars skärmvanor. De rekommenderar också zoner i hemmet som är mobilfria för alla, till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Och sist ska det handla om fotbolls-VM, för nu är det klart att 6 stycken svenskar får plats i den irakiska truppen. Bland dem göteborgaren Kevin Jakob som nyligen vann danska ligan med Århus. Och så Ahmed Kassem som spelat U21-landskamper för Sverige. Det här är andra gången i historien som Irak spelar fotbolls-VM. Förra gången var i Mexiko för 40 år sedan.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har ju ett område med regn som rör sig in över landet idag. Det regnar på många håll. Här i östra Svealand är det faktiskt lite sol fortfarande. Mm,
2: det är så stark sol bakom dig, Madde, så jag ser dig som en silhuett bara, för du har fönstret bakom dig.
1: Ja, det är ingen fara. Du får gärna bara se en silhuett. Det går jättebra.
2: Nej.
1: Varmast är det just nu i Emmaboda med 25 grader. Imorgon ska det fortsätta regna i norra Norrland, i resten av landet. Mestadels molnigt, men inget regn, vilket är toppen, för jag ska på skolavslutningen.
2: Ja.
1: Min lilla gumma. Det här är Mix Megapol. Madde och Robin som håller dig i sällskap och säger
2: god eftermiddag.

0: Mix Megapol, dags för en kändiskoll. I helgen var det Stockholm Marathon.
1: Ja just det, de sprang förbi utanför mig faktiskt.
0: Är det sant?
1: Jag satt i soffan och käkade ostbågar och så lyssnade jag på ja. Festligheterna utanför.
0: Klappret av träningsskor helt enkelt. En som sprang var Camilla från årets Love is Blind. Hon var ju här och hälsade på oss.
1: Ja, då.
0: Hon var jättetrevlig. Yep. Hon hade sagt att hon skulle klara de 4,2 milen på under 4 timmar och kände väl att nu jädra pinnar vi på här. Mm. Och loppet började bra, men när det var 4 kilometer kvar så kände hon att kroppen bara la av. Men hon fortsatte ändå. Jättedumt. Till slut var det några andra löpare som hjälpte henne över mållinjen. Alltså du vet, håller under armarna, släpar henne över mållinjen.
1: Ja, men hon tog sig i mål alltså.
0: Nej, men hon blev liggandes. Ja. Och sjukvårdarna körde bort henne i rullstol.
1: Nej, men gud.
0: Och hon både svimmade och kräktes och säger att det här ska hon inte göra igen.
1: Nej, det låter inte som det.
0: Hon sprang också på 4 timmar och 4 sekunder.
1: Ach.
0: Men man ska inte... Nej, om kroppen säger stopp, då får man faktiskt ta och stanna.
1: Ja, det är
0: jättefarligt
1: göra
0: så här. Anna Brolin slutar som programledare för Farmen.
1: Jaha.
0: Det har vi vetat sedan tidigare. Istället ska hon bevaka fotbolls-VM i sommar. Carolina Gynning tar över.
1: Ja, den var otippad. Var den faktiskt.
0: Kan Carolina Gynning något om djur? Ja, men det kan hon. Hon bor faktiskt på en gård just nu. Har massa djur där och planerar att köpa en alpaka.
1: Försöker se det framför mig nu. Det ska bli spännande att se.
0: Jag kan inte alls se det framför mig, men det kommer bli kul. Det var kändiskollen idag.

0: Megapol, kvart över fem ungefär. Vill du ha ett jättesnabbt mattips?
1: Ja, tack.
0: Man tar en laxfilébit, man lindar in den i parmaskinka och slänger in den i ugnen i en kvart. Och då blir parmaskinkan knaprig och laxen blir perfekt.
1: Briljant, det här ska jag prova ikväll.
0: Ska du prova det här ikväll?
1: Nej, men i teorin ska jag prova det ikväll.
0: Man kan prova det ikväll.
1: Jag lagar inte mat.
0: Jag vet inte.
1: Eller ska jag prova det här ikväll?
0: Ja, men alltså, ska du göra någonting?
1: Ja.
0: Du tar alltså fiskbit och lindar in i skinka.
1: Ja,
0: alltså,
1: det
0: är ju enklaste någonsin.
1: Ja,
0: perfekt. Och så vill jag bildbevisa också. Du får inte gå till restaurang och fota något annat.
1: Vi får se.
0: Okay.
1: Tack, Malin.
0: Tack.

0: Mix Megapol, vi ska ta och lyssna på en svensk artist som det har gått så bra för de senaste åren. Ja. Han var med i Mello, sen blev det återförening med EMD och så här. Men...
1: nu är det över.
0: Ja, vi vet ju inte riktigt. Han var med i en Camilla Läckberg-serie och kanske har blivit mördad. Mm. Inte på riktigt. Vi lyssnar på honom strax.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen.

0: Mix Megapol, min familj tycker jag är lite dryg.
1: Jaha.
0: För vet du vad jag brukar säga?
1: Vadå?
0: Man ångrar aldrig en kvällspromenad och så tvingar ut allihopa gå upp. Men det är ju så. Och nu regnar det på väldigt många platser. Men om det inte gör det hos dig och du har möjlighet, ta en kvällspromenad. Det här ljuset som liksom silas genom alldeles färska löv.
1: Bästa tiden på året.
0: Ja, det är verkligen.
1: Kan man trycka på paus? Kan det alltid få vara så här?
0: Jag önskar att man kunde göra det.

0: Klockan är snart 6. Det här är Mix Megapol. Vem ska vi prata med imorgon?
1: Imorgon ska vi prata med Victor Lexell live från Göteborg.
0: Idag var det ju Scarlett som var här och jag träffade ju dem för första gången för ett år sedan och fick mitt Scarlett-namn, alltså när jag är farlig och läskig.
1: Yep.
0: Och då heter jag Bloody Maddie.
1: Jag var lite avundsjuk på dig när Scarlett var här tidigare idag.
0: Så du heter nu Raw Rob.
1: Jag har bytt namn redan på Facebook och Instagram och väntar på att mitt nya lägg ska bli klart.
0: Ja, bara Skatteverket kvar med andra.
1: Perfekt.
0: Det passar dig verkligen.
1: Tack ska du ha.
0: Mix Megapol. Det här du får den perfekta mixen.

0: Klockan är snart 6. Det är Madde och Robin här i Mix Megapol. Alldeles strax, Erik Myrlund. Jag kikar lite vad han ska spela för låtar.
1: Ja.
0: Han kommer att spela den bästa svenska duoballaden. Vad heter det?
1: Duetten.
0: Ja, tack snälla du.
1: Ja, jag slut på, vi båda.
0: Slut på ord nu när vi har sänt radio i 4 timmar. Den bästa svenska duetten. Den är helt fantastisk. En av dina favoriter är liksom i ena ringhörnen. Borg här. Helt otroligt. Okay. Dessutom blir det en låt från Så mycket bättre. Vad händer med det programmet?
1: Ja, det var ett tag sedan nu.
0: Verkligen.
1: Det tog kanske slut på artister.
0: Ja, kanske det. Det var ju några som var med flera gånger och den som varit med flest gånger. Ska vi lyssna på alldeles strax. Vem kan det vara?
2: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
3: Verkligen.
2: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
3: Ja.
2: Och jag kan vissla.
3: Behåll den känslan.
2: Tack. Ja.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Och det här är originalet.
1: Det är måndag kväll, klockan har slagit 18 och du lyssnar på Mix med Paul. Vem är jag i studion? Jag heter Erik Mylund, välkommen.
2: Här kommer en nyhetsuppdatering. Iran avbryter all kommunikation med USA. Det här rapporterar statlig iransk media. Och det ska vara ett svar på Israels upptrappade attacker mot Libanon. Iran har krävt att en överenskommelse med USA även ska innefatta ett slut på kriget i Libanon. ICA Basics honung får inte längre säljas och ICA måste dra tillbaka alla varor på lagren och ute i butikerna. Anledningen är att prover visat att honung inte är den enda ingrediensen, till skillnad från vad som står i innehållsförteckningen, rapporterar Siren. Tester har tidigare visat att en stor del av all importerad honung har spätts ut med socker eller sirap. Och fotboll, för om en timme är det avspark på Ullevål i Oslo mellan Norge och Sverige. På torsdag är det genrep mot Grekland, sen åker landslaget över till Nordamerika för fotbolls-VM. Sverige kliver in i mästerskapet natten till måndag 15 juni. Tunisien står för motståndet då. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Växlande molnighet i morgon och temperaturer från 9 till 19 grader i Norrland och i södra halvan från 15 till 20 grader. Det ser ut just nu som att på kvällen så kommer det att spricka upp längs hela östkusten, så kanske blir det lite soligt och fint för alla de som bor där. Hörrni, vi sätter igång den perfekta mixen. Vi ska få en sån här nostalgiresa alldeles strax, men innan det är en väldigt, väldigt fin låt från en väldigt duktig artist här i Darin.

Vi ska säga grattis till Gun och Gunnel. Det är ni som har namn idag. Alltså, mysnamn, eller hur? Alltså sådana riktiga namn som man tänker sig, ja, men jag vill ha en Gunnel, en Gunnel i mitt liv. Och jag har faktiskt en Gunnel i mitt liv. Så det är jag väldigt glad för. Nu Klara Hammarström på mig som jag är på.

0: Hållsandningen av Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Alltså vilken drömduett. Hörrni, den perfekta mixen den fortsätter alldeles strax. Den sköter vi, så kan du fokusera på det du behöver göra här ikväll.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.

En låt som alltså Disney inte tyckte höll för Lejonkungen först, men Elton John stod på sig och det är vi väldigt, väldigt glada för. Måndag 1 juni betyder att det är globala dagen för föräldrar. Jag tackar första gången, eller andra gången jag får fira denna. Och så är det mjölkens dag. Mjölk, det blir kvällens dryck till kvällens natt.

0: 18.00 snart denna måndag kväll. Första juni är det. Det känns riktigt, riktigt härligt. Nu är det sommar på riktigt. Vi ska få en otrolig allsångslåt alldeles strax. Och så en låt som du inte har hört på säkerligen så här 10 år. Men du tyckte om den väldigt mycket när den var populär.
1: Ofta pratar man ju högt inför andra föräldrar på lekplatsen. Jag vet ju att när jag pratar skånska att jag säger cykeln, nyckeln. Så jag har verkligen aktivt jobbat för att säga himmen. Så här. Ja, sen nu visade sig att det heter himlen. Ja, himlen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet i morgon i landet och framåt kvällen så kan det spricka upp och bli ganska soligt och fint längs hela östkusten. Temperatur från 9 till 19 grader i norra halvan av landet och i södra halvan från 16 till 20 grader. Så ser det ut, hörrni. Välkommen till kvällens perfekta mix. Här kommer Kimberly.

Otrolig låt, John Farnham, You're the Voice. Här är den perfekta mixen. Måndag kväll, du är varmt välkommen att hänga med mig, Erik Mylund. Jag sköter musiken, så kan du fokusera på det du behöver göra. Jag tänkte bjuda på en glad nyhet här alldeles strax. Men först är Miriam Bryant. Det här är Regnblöta skor.

0: deras The Bad Touch med Bloodhound Gang. Otrolig låt och en otroligt glad nyhet tänkte jag bjuda på här och nu.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: I helgen då gav sig den argentinska influensen Valen Scarcini ut på jakt efter den minst kända fotbollsspelaren som ska spela i det kommande VM. Svaret blev den nyzeeländska försvararen Tim Payne som då hade strax över 4500 följare på Instagram. Valen uppmanade sedan alla sina följare att visa Tim lite kärlek genom att gilla och kommentera hans inlägg. Nu har Tim Payne exploderat till 1,7 miljoner följare på Instagram. Helt otroligt. Sånt där tycker jag är så jäkla kul. Så jag undrar vad han tänkte Tim Payne när det började ramla in en massa följare. Det var kvällens glada nyhet. Maila in din glada nyhet på studion@mixmeapol.se och vinn ett presentkort på McDonald's så kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Har du inte provat den så gör det. Den är otroligt god. Hör ni? Många sommarminnen har vi till musik, men också till den här sporthjälten Mondo, Armand Duplantis, som även nu bjuder på musik som vi kan lägga nära hjärtat. Här är Feeling Myself på Mix Me.

0: Ja men du, hur har måndagen varit? Har den varit snäll för dig? Jag hoppas den. Tänkte ta med dig till Medelhavet alldeles strax med en av mina favoritlåtar. Och nej, det är inte en spansk låt. Du får höra alldeles strax.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

flitigt i min spanska mammas lilla bil som vi åkte runt i vissa somrar. Kassettband var det ju såklart. Hörrni, vi ska få något nytt nu. Sena Spyro. Har du inte hört hennes Die on this hill så lyssna noga. Här kommer den på Mix Megapol.

0: Jag sköter den perfekta mixen så kan du fokusera på det du behöver göra. Vi ska få vicka på höfterna lite grann. Ja, i alla fall så gott vi kan. Alldeles strax till en låt som verkligen lockar upp till just detta.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnet imorgon, även om det klarnar upp på himlen längs östkusten. Temperaturer då? Ja, men från 9 till 18 grader i Norrland och i Svealand och Götaland. Från 16 till 20 grader. Så ser det ut. Hörrni, vi drar upp lite en sommarlåt nu och firar att det är första juni. Medina, det här är Viva Lamor. Mamma!

8. Det är måndag kväll, 1 juni på sin ära. Gunn och Gunn eller som han namnsar idag. Och Povel Ramel, han hade hunnit bli 104 år. Älskade Povel Ramel. Jag tror att det var en sån där grej som pappa smittade över till mig. Att man tyckte han var helt otrolig. Tycker hans musik fortfarande helt otrolig. Därför bjuder jag nu på Shakira. Här är Whenever, Wherever. Får mix med på den.

Den perfekta mixen, Erik Myhlund i studion. Hörrni, det är mjölkens dag idag. Jag tycker att det är så otroligt gott med hårdbrödmacka eller knäckebrödmacka och ett glas mjölk. Det är fint, riktigt fint. Men nu fokuserar vi på musiken. Här är Savage Garden på Mix Megapol.

0: Den perfekta mixen fortsätter alldeles strax. Du ska få en av mina favoritsommarlåtar som passar perfekt nu när det är första juni. Och så ska du få en helt ny låt från en av Sveriges absolut bästa röster.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den. Och resten är historia.

Första juni på Mix Megapol. Yes, där var den slut. Hör ni från en gammal klassiker till en ny låt från en fantastisk röst, Molly Hammar. Låten heter Aldrig ensam igen. Har du inte hört den här så höj volymen. Här kommer den på Mix Megapol.

här är Mix Megapol, Erik Mylund i studion. Jag hoppas du har haft en riktigt fin måndag. Visste du att växter har visst röster? Det här är helt galet. Alltså en studie som är gjort nu, då visar sig att växter faktiskt ger ifrån sig högfrekventa klickande ljud som påminner om popcorn som poppar. Och när de är stressade av torka eller har fått sina skälkar avklippta, då poppar det på sådär. Det är helt otroligt. Jag hade ingen aning, men nu vet vi.

0: Mix med på den här kanalen som ser till att du har en perfekt mix av låtar från tiden då du kanske hade en lustig frisyr. Du tyckte att det var coolt då, men inte längre. Och kanske en sån här låt som du alltid går och nynnar på. Ja, men du vet, lite för högt bland folk.
1: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa. Och så satt hon och drack när jag körde bil. Och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta

90-tals dansgolvet, ett favoritdansgolv. Men jag är glad att sociala medier inte fanns då, så att man skulle få tvingas se alla de här klippen när man dansade plocka äpplen. Hörrni, vi ska få en annan låt nu från Sandy Tom. Det här I Wish I Was a Punk Rocker. Oh, I

Första juni är det och det är Gunn och Gunne som har namnsdag. Så grattis till svärmormor som har namnsdag idag. Ja, det är viktigt att hålla koll på detta bland alla släktingar som har ordet svär framför sig, har jag lärt mig.

0: Ironic, otrolig låt. Jag gillar inte då när den släpptes märkligt nog, men nu tycker jag att den är helt fantastisk. Har ni fler låtar som du kanske får en sån där känsla av att du hörde väldigt mycket under en tid i livet och som sen försvann? Jag ska bjuda på en sån låt nu alldeles strax.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

Den perfekta mixen, den sköter vi, så kan du fokusera på det du behöver göra här denna måndag kväll. Första juni är det också, det är ju otroligt. Alltså vad tiden går för, jag tyckte maj bara svepte förbi och så är vi här nu. Taylor Swift ska vi få, det här är Opalite på Mix Megapol.

älskar de här nya orden som Bokmässans nyårskampanj, där han heter upp, man ska skicka in så här förslag på nya ord som saknas i det svenska språket. Då är det till exempel tjejtveka, motsats till killgissa, alltså att uttrycka sig tveksam trots att man har kunskap. Jag kan säga att jag tjejtvekar väldigt, väldigt ofta. Sen slapptacka, det tycker jag är otroligt. Ett sätt att tacka flera människor samtidigt i ett och samma meddelande. Fantastiskt, bra. Vi ska få Saga Ludvigsson nu på Mix Megapol.

0: Den perfekta mixen, den fortsätter. Och medan du gör ordning din nattmacka på ditt håll, så gör jag ordning den på mitt håll. Samt att jag fixar en perfekt mix.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Ja, klockan har passerat 10 redan här denna måndag. 1 juni är det och grejer. Det är underbart att vara inne i första sommarmånaden. Den perfekta mixen fortsätter därför med en liten härlig somrig låt. Masi KG och Jerusalem. Då har vi inte glömt också att det är mjölk.

Ja, en låt som verkligen slog sig fast i sommarhjärtat på oss här på Mix med Paul. Thomas Enströms Andas in, andas ut. Det kommer vi få höra mycket här i sommar. Vi ska få en klassiker nu. Roxette, vad sägs om det? Marie Fredriksson och Per Gessle. Take it away.

0: En perfekt mix, den sköter jag. Vi ska få kanske det bästa allsångslåten som man vill ha med sig när det är midsommar. Och det är inte långt kvar, dryga 3 veckor bara.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

Ja, varmt välkommen till denna måndagkvällen, misstänker att det är du och jag som är vaken och lyssnar på Mix Mega på 1 juni. Det är måndag. Tänkte från en klassiker där som Bruce Springsteen, hoppa över till en annan stor artist, Bruno Mars, och hans senaste I Just

Det här är lite roligt faktiskt att den vanligaste födelsedagen i Sverige är 22 mars. Har du koll på detta? Och räknar man 9 månader bakåt i tiden så hamnar man nästan exakt på midsommarveckan. Ja, det säger väl mycket om midsommar. Ja, det är väl härligt. Hörrni, det är midsommartankar i min hjärna i alla fall. Och det är med anledning av att det är 1 juni. Passa också på att säga grattis till de som har namnsdag här i knappt en timme till. Gun och Gunne.

0: fintryckare. Brian Adams Heaven här i den perfekta mixen. Vi går in i 11 timmen här nu, sista timmen för dygnet. Jag tänkte bjuda på en otroligt vacker cover. Och det ska man vara sparsam att säga. För covers brukar alltid bli lite sämre. Men den här är liksom en annan... Ja men alltså det är en cover fast en annan version av låten. Så att jag tycker att det håller väldigt, väldigt väl.
1: Det är så snabbt mina rutor. Då har någon skrivit hej på min bagagelucka. Då får jag för mig att den som har skrivit hej kanske är i bagagelucka.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

ska vara lite försiktig med att göra covers på låtar. Jag tycker att jag gillar covers där man liksom har gjort någonting. Man kanske har liksom dragit upp tempot, eller så har man dragit ner tempot, eller så har man gått använt en harpa eller liknande. Robin Packalen från Finland, en av deras största artister, han har tagit Tattoos gamla låt Running Through My Head. Här kommer den på Mix Megapol.

Man blir ju så lycklig och glad över att duktiga svenska artister väljer aktivt att sjunga på svenska. Till exempel Molly Sandén och Miriam Bryant. Och här i en duett, Superlim och Silvertape. Du får den i den perfekta mixen.

0: Hörru, jag ser till att du har en perfekt mix med musik. Vi ska upp på 90-tals dansgolvet alldeles strax. Och så ska vi få en otroligt fin sommarhit som gäller för i år.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag.

Plocka äpplen. Vattenspringfrun. Släggan. Vad pratar jag om? Ja, antingen är du 40 plus och vet vad jag pratar om, eller så är du inte det och du vet inte. Det där var dansstegen man använde på 90-talet. 15 världsrekord, om ni har inte hunnit med något till här nu då. Armand Duplantis, eller som vi kallar honom, Mondo. Här är en fantastiskt härlig, vårig, somrig låt, Feeling Myself på Mix Me.

Den perfekta mixen här på Mix med jag på. Erik Myhlund heter jag. Jag tar och tackar för mig och lämnar över till nattens perfekta mix. Och imorgon bitti, då är de tillbaka igen.

0: What?
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: jag just nu faller om och dör.
1: Ja. Om du skulle falla av stolen och dö,
0: ja,
1: vad händer då, menar du?
0: Kommer ni att spela en låt eller kommer ni att vara ledsna? Eller?
2: Nej, men gullig dansk, du behöver inte vara. Det är klart att vi kommer att spela en låt.
1: Ja. Ja.
3: Det kommer lösa sig, dansk.
2: Musik blir det.
0: Fireball.
4: Fireball. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på